jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
3: a onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Pročitala zvona.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
2: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: tome i 5 minuta, a mi smo tu sa vama malo duže od 5 minuta, sve do 10, Sofija i Stefan sa vama, najbolje jutro, da vam poželimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, buđenje, razbuđivanje, razmrdavanje, treba polako, prva da. Kafa da se popije.
0: Treba prva kafa da se popije, ali neka prva jutarnja misao bi bila to, evo privodimo maj kraju, tu je jun, i sve će ovi letnji odmor, je, znaš, malo će biti prazniji grad, zapravo, to sam danas kapirao. I bit će možda čak i neko parking mesto.
1: To je apsolutno tačno, lepo razmišljaš.
0: Da, u tom nekom pozitivnom duhu da započnemo današnji dan, može?
1: Može.
0: Se nide za početak.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih mjeseci.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: U svetu gdje tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
4: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
5: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Ajde biraj, istina ili izazov?
10: Pa, ajde izazov.
9: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
11: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
12: Priključi se izazovu.
11: Mozart, važno je s kim igraš.
13: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Ađi Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gdje zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem, izaberite zdravlje.
14: Maksima.
15: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
14: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
16: Garancija do 20 godina.
14: Boje i fasade Maksima.
17: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je.
18: Veliki pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a moje pesme možete slušati na Hit

0: vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Nešto svežije ovog jutra, ali tako se
2: nešto prijatnije nego prethodnih dana, danas i ovog jutra, ali ostajemo mi u ovoj lepoj, toploj i skoro pa letnjoj temperaturi ili letnjoj temperaturi.
1: Letnjoj, da, pretežno sunčano čitavog dana, vetar slab i umeren, najviše dnevna do 27 stepeni.
2: Leto je.
1: Jeste.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: stari matahari je staromodan tip. A kad smo već kod staromodnog, daj da se bavimo malo novim tehnologijama, veštačkom inteligencijom. Non-stop se priča o tome i koliko pomaže ljudima praktično u životu svakodnevno, je li tako, Sofija?
1: Jeste, stalno mi čitamo šta će, koga će da zameni, gde se sve koristi, gde će sve da se primenjuje, šta nam donosi, šta je benefit, šta i nije takav benefit. Ima tu uvek onaj dobrih i loših strana, ali sad ulazi malo u ovaj obrazovni sistem, ozbiljnije veštačka inteligencija, pogotovo...
0: Vidim ja to po detetu u školi, isto to sastave.
1: Da.
0: Znači, sve sastave i pismene radove je preuzela ta veštačka inteligencija, ChatGPT.
1: E, zato su sa univerziteta odlučili da će sada studenti i profesori na drugačiji način zapravo da se vrši to ispitivanje.
0: Da, ovo
1: neće biti toliko tih pismenih radova.
0: Tako je, konkretno Španija je donela neke mere da prosto ne veruju kad vide više da je napisano, ne mogu oni da budu apsolutno sigurni da je to napisao čovek, već odmah posumnjaju da je veštačka inteligencija u pitanju. I šta će uraditi? Više će biti, jel, usmenih.
1: Pa dobro, meni to zvuči skroz zabavnije da ima više usmenog nego pismenog. Pismen je nekako dosadom, redok pišeš, ti to pišeš, pa pi... Ovo malo konverzacija, znaš, pa i naučiš nešto iz te konverzacije. Mislim, da ne gledamo sve tako crno, ali tako?
0: Tako je, apsolutno. Mislim da će se dosadit će ta veštačka inteligencija. Nije ona toliko kreativna,
1: ma
0: znaš?
1: Da.
0: Ne može onda bude glupa kao mi. Prirodno. Lagala si mi u nastavku i Vlado Georgijev, dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse, 10 kg, samo 739,90. Orah jezgro, 500 g, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Baferi.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Biota Intima kapsule namenjene su intimnom zdravlju žene i omogućavaju prevenciju i zaštitu, kao i podršku zdravom balansu vaginalne mikrobiote. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
7: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
10: I još puno drugih popusta.
9: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
10: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
11: Ti nisi ti više i što mi je najbolnije

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Radovi na sanaciji vodosistema Rzav su pri kraju i tehnička voda bi trebalo da bude dostupna u Čačku ovog jutra, saopštili su nadležni. Održana je i sednica Republičkog štaba za vanredne situacije, a naloženo je svim nadležnim službama, lokalnim samoupravama i javnim preduzećima da preduzmu maksimalne mere kako bi posledice havarije bile što pre sanirane, a građanima obezbeđeno uredno vodosnabdevanje. Učenici osmog razreda završavaju danas školsku godinu, a prijemne ispite za srednje škole polagaće 15., 16. i 17. juna, predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Predlog nacrta sporazuma o 60-dnevnom primirju između SAD-a i Irana čeka na odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Axios, dok je iranska novinska agencija Tasnim objavila da tekst memoranduma o razumevanju zaraćenih strana još nije usaglašen niti potvrđen. SAD su uvele još jedan set sankcija na iranske prihode, ovog puta na trgovinu naftom za potrebe vojske. Naša strelkinja Anđelija Stevanović osvojila je zlato na svetskom kupu u Minhenu u disciplini vazdušna puška. Novak Đoković će u trećem kolu igrati protiv Brazilca Foneska, meč je treći po redu na stadionu Filip Šatrije i neće početi pre 15 sati i 30 minuta.
0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
4: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
5: Sunčano i toplo za sam kraj radne nedelje, neće biti toliko strašno, je li tako, Sofo?
6: Neće biti toliko strašno kao...

0: što je bilo na početku ove nedelje, ali to ne znači da vam opet neću reći ponesite vodu danas sa sobom, stavite kapu, stavite zaštitu od sunca, nije naivno i dalje je to ogromna promena u odnosu na to kako je vreme bilo prošle nedelje. Dakle, danas će najviša dnevna temperatura biti u proseku od 23 pa sve do 27 stepeni.
1: Ej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
10: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
11: I'm loving it.
12: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.

0: manipulisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
4: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
3: Wow, je li to jedina nagrada?
4: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
3: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
4: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 8 minuta tačno, Sofija, vreme je za šta?
3: Vreme je da čujemo Đuru.
0: Hit budilnik.
3: Buđenje, vreme za...
2: Dobro jutro, Đuro, Peta, Đura, tu treći član najboljeg jutra za celu Srbiju. Ej, kad se oglasi Đura, to znači da je vreme za hit budilnik, odnosno da šaljate vaše muzičke želje na 069-3087-646.
3: E, to je ono što je Stefan želao da ja kažem, ali znaš šta, jedno su želje, drugo mogućnosti ovog čoveka koji...
2: Čekaj da ga čujem još jedno, nedostaje mi.
3: Sad mi je lakše, sad mi je lakše. Već prvu kafu sam popila, čula sam Đuru, već sam se malo razbudila, a šta će dodatno da me razbudi? Pa vi ljudi, jer je sad onaj trenutak kada uđete na Viber, stisnete onaj mali mikrofončić i snimite nam glasovnu poruku u kojoj nam kažete koju pesmu želite da čujete ovog jutra, ovog trenutka, uz koju to pesmu želite da svi zađuskamo i razbudimo se ovog petka.
2: Tako je. Evo jedna stara, tap 011 i rap.

0: hit Budilnik.
1: Vreme za buđenje, vreme i da Peto Đura, stalni član najboljeg jutra, vam kaže nešto. Tako je, Đuro, jeste, ja se slažem, vreme da se polako razbuđujete za neku drugu, treću kaficu, vreme da poručite muzičku želju na Viber 069-308-7646. Nešto malo neke teške pesme ovog jutra.
2: Jeste, ljudi, neke ozbiljne, ja sam očekivala, znaš, petak, pa će kao, ali evo, jedna Sofija iz kliničkog centra GAK želi jednu baš petak pesmu. Biće, naravno.
1: Bilo.
2: Kad će taj petak, kad će, evo ga, stigo, došao, bila pesma, sve.
1: Tako je, tako
2: petak
1: je.
2: Petak je sjajan jedan dan, a ono što je takođe sjajno jeste mature su, sad se dešavaju, pa imamo i jednu razrednu Brankicu koja kaže sledeće.
1: Daj, šta kaže razredna.
3: Drugari, evo jedna razredna koja danas ispraća svoje maturante. Želi da čuje pesmu od Magla Benda Za moje trkove. Hvala, Brankica je, ćao.
2: Razredna, tu razredna. Baš pesmu nemamo, ali mi ćemo nešto drugo od Magla Benda da pustimo. Nadamo se da će to biti okej. Maturanti, gde ste vi imali vas da naručite vi pesmu neku?
1: Razredna vam poručuje pesmu.
2: Razredna poručuje.
1: Dobru razrednu, da. Čoveč.
2: A da, vi za dajte, razrednu.
1: Dajte za razrednu neku pesmu. Evo Magla Benda i Rataša Bekvalac, Neprijatelj, ako može to, Brankice, razredna.
2: Naravno. Ako razredna odobrava, vidjet ćemo koju ćemo ocenu da dobijemo.
1: Ajde. 069 308 7646.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Ponedeljak.
2: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
1: Utorak.
3: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
4: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
1: Srećno!
5: Trza! Trza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
6: Možda je tuna,
5: a možda je losos. Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta Riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
7: Argeta Riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fillife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fillife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
10: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
11: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex. 60 godina poverenja.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo. Na stalno niske cene u Lidlu.
2: Pilo sedamer sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tostino kroasani sa susamom, 1 kilogram, 208,49. Finka re mlečna čokolada, 300 grama, 321,99.
1: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
2: Lidl, isplati se.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i toplo ovog petka, vetar slab i umeren, šta kaže najviša dnevna?
2: Najviša dnevna kaže da će biti od 23 do 27 stepeni i da kažemo da za vikend neće biti strašno toplo, ali bit će fino, ljudi, da se pripremite već sada, evo da se radujemo suboti, već u petak.
1: Možemo da se radujemo suboti, da. Neće biti ni kiše, uglavnom u većini krajeva, tek uveče neki kratkotreni pljusak na severu zemlje u subotu. Mirni smo, tako da. To je to, počelo leto.
2: Da.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Još su do lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minuta.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Omiljeni deo programa, drage koleginice Sofije, sportske vesti. Pratimo danas polufinalne mečeve, završni turnir košarkaške lige Srbije, ali tako Sofije?
3: Jeste. Stefan vam prati informacije, vi to znate, nema zime, on je uvek u toku. Ja pogledam po koju sliku.
2: I šta vidim, zaključuješ?
3: Da, pa zaključujem da želim da vidim sledeći put sliku nekog gde su oba igrača, jesu ovo naši timovi?
2: Da, Zvezda i Partizan, to su da, naši timovi.
3: A ne, ne, namerno te pitam, ono, volela bih da nekad na ovim sajtovima vidim sliku da su dva belca, pošto su naši timovi.
2: A ti to gledaš, koji ti se sviđa košarkaš i to ti iz tog ugla gledaš,
3: jel? Pa normalno, što žene gledaju košarku.
2: Dobro, ajde za ovaj drugi deo, slušalce, da kažemo, danas od 16 časova igra Partizan protiv FMP-a, 4 sata kasnije za drugo mesto, u finalu bore se Crvena Zvezda i Spartak i vidjet ćemo da li se očekuje večiti derbi u finalu. Duel za trofej na programu je u nedelju od 20 časova. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: SMA. Najbolje jutro.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Sve su žedne oko mene.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
8: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
10: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.

0: sreda, nastavljamo najbolje jutro, Sofija i Stefan sa vama, nastavljamo priču sve do 10 u vašem društvu. U toku je jedno zanimljivo takmičenje, Sofija, u našoj zemlji. Traži se najbolja nova srpska reč.
1: Da,
0: dakle, to... treba da predložiš zašto mi to nemamo reč i da to uđe u bukvalno u korišćenje, je li tako?
1: Tako je, ovo je bukvalno ono, nemam reči, ali ipak hoću da kažem šta radim, pa izmislim reč.
0: Tako se i zove takmičenje, nemam reči, ali ipak hoću da kažem. Da, prošle godine čini mi se duhoklonuće je bilo kao pobednik.
1: Da, i zapravo jako lepa reč.
0: To ti se sviđa?
1: Da, duhoklonuće. Duhoklonuće.
0: Čudan si ti.
1: Razumeš? Kao baš prenosi vibe, šta znači.
0: A bi stvarno rekla da si duhoklonula?
1: Ok, bi mi bilo skroz.
0: Daj neki primjer.
1: A ja kažem pullover, Stefane, naravno da bi mi bilo ok da kažem duhoklonuće.
0: Ali eto, ove nove generacije sve nešto skraćuju, sve koriste te neke anglicizme, engleske reči, te cringe, te ovo, te ono,
1: trend.
0: Tako je, što ne bi to bilo neka lepa srpska reč koja bi mogla onako da se iskoristi?
1: Ajde, daj predloge.
0: Na primer, ne znam, neko ko kasni stalno. Kasnizam. Kasnizam, razumeš?
1: Kao problem.
0: Kao problem.
1: I onda opravdanje bolje zvuči. Ja imam kasnizam.
0: Ti imaš kasnizam, apsolutno. Postavljanje 5 alarma i buđenje tek na poslednji, alarmiranje.
1: Ja imam omiljenu od ovih predloga koje si naveo ovde.

0: Listen up. Najbolje jutro.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: dobijaš više. DTL akcija do 1. juna. Red Bull 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
1: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću.

0: спонзор тачног времена Hit FM радија. BPM, сатови и накид.
1: За сат испред свих.
2: 9 сати 3 минута тачно, време за Александру Радовић као Соломору.

0: Sjajan Aleksandar Radović, kao su u moru.
1: Ja, kao mi u moru. Mi u moru, u soli od mora.
0: To mi fali tvoja filozofija. Šta si tela da kažeš? Kao
1: pa tela sam da kažem, sjajno je što se približava leto i što se približavaju odmori i tako te stvarčice, znaš, kao plivanje.
0: Tako je.
1: Trčanje da. Neko, znaš, sve može sad da se radi. Sad nema onih izgovora, jo, ladno je napoj.
0: Je, sprema se jedno zanimljivo takmičenje, u najmanju ruku zanimljivo i dobra onako podloga za deo programa koji se zove... E, očekuje nas svetsko prvenstvo u fudbalu, to je ono što je glavno, ali očekuje nas jedno sportsko takmičenje koje je malo drugačije, je li tako?
1: Kako je drugačije?
0: Drugačije je tako što je bukvalno, zove se kao poboljšana olimpijada na steroidima. Poboljšano za svetsko prvenstvo. Ne znam kako ti kažem.
1: Čime poboljšano?
0: Što je dozvoljeno korišćenje supstanciji za bolje performanse.
1: Ja, pa sjajna stvar za sve ove sportiste koje su isključili iz sporta, recimo.
0: Ovi što su diskvalifikovani.
1: Da, zbog nedozvoljenih ovih preparata.
0: Ne znam
1: preparata.
0: Koliko je to sad sjajna stvar. Bukvalno, super ljudi. Čovjek može da digne 550 kila zato što koristi neke supstance.
1: Ali kako će oni da se kao boduju rekordi, to, kako je to validno onda?
0: Validno, sve uredno, sve takmičenje.
1: Kao rekorder, ovo je naš svetski rekorder sa
0: nedozvoljenim supstancama. Apsolutno, da.
1: Olimpijac, nedozvoljeni olimpijac, ne znam kako bi nazvali.
0: I u bukvalno svakoj disciplini će moći da bude oboren Guinnessov rekord. Znači, pet disciplina, sprint, plivanje, dizanje tegova, da, očigledno plivanje u više kategorija. 24. maja u Las Vegasu.
1: Ajmo Las Vegas.
0: Se nije da u nastavku i greh.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Recite mi, kako je to sve počelo?
4: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
3: Na koga sve mislite?
4: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
5: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse, 10 kg, samo 739,90. Orah jezgro, 500 g, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063-491-903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
8: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
9: Samo na Hit FM radiju.

0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Agibadem.
2: Praktični savjeti o zdravlju sa Sofijom Stefanom u najboljem jutru, a Čibadem sponsor. Sofija, znaš šta sam teo da malo prozborimo? Ovim prirodnim lekovima i melemima, da ne moraju ljudi stalno u apoteku da idu, nego, znaš, mi smo poznati po tome nekako u našoj zemlji, da to može, namažeš se čovječe,
3: ma sve iz frižidera, iz kujne, pokupiš, kuvaš.
2: Mene su, na primjer, za komarce, tačno se sećam, Keva me mazala sirćetom.
3: Ja, neće, imaš traume, a?
2: Da, jako veliki traume. Nije da neće komarac.
3: Niko nije teo da se druži s tobom.
2: Ljudi neće da te napadaju. Da.
3: To su te lagali da je to izgovor.
2: Misliš da... Idemo sad u psihološki deo savjetovanja.
3: Šalim se, nastavi, molim te.
2: Ne, eto, kažem ti, mene, što se tiče... Sirće je dobro za komarce.
3: Znaš čega sam se setila? Evo, sjajna tema, pričam stalno o tom zaštitnom faktoru, da se mažemo, da ne bi goreli, sunce, UV zračenje. Jesi išao nekad s babom na more i odete na plažu, baba izvadi margarin, onaj što kaže good morning.
2: Da, dobro.
3: I kao baba se namaže margarinem i ovako, onda ovako stavi ruke, sad ljudi ne možete da me vidite, ali jedna levo, jedna desno okrenute, unutrašnja strana ka suncu, namazana margarinom i sunča se baba.
2: Jo, jeste, one su volale ta unutrašnjost lakta da im pocrne.
3: I stoji tako na plaži i margarin onaj cvrči na njoj, razumeš?
2: To je jaj, dobro, šta, to je zdravo, to radi.
3: Nije zdravo, ne valja. Ljudi, nemojte nasleđujemo baš sve od naših predaka i prethodnih generacija. Stvarno može na drugi način da se postigne taj lepten. Zapravo kažu da je bitna stvar šta jedete. Dakle, da se konzumira šargarepa, paradajz je sjajno za ten, brže se crni.
2: Dobro, kažu bolje da, nego paradajz da sam... također.
3: Da.
2: Znači, zdrava ishrana i gomila stvari rešeno.
3: Da, ne moramo da mažemo hranu na telo.
2: Ne moramo, da izbegavajte to, pogotovo sirće i margarin.
0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Agibadem.

0: zbog lepote voleo Željko.
1: Zbog čega li je?
0: Zbog harizme, zbog duha.
1: Lepota je u očima posmatrača, to je sigurno.
0: Apsolutno. Vreme je da se malo vratimo u prošlost.
1: Neko lepo vreme.
0: Ne baš toliko daleko u prošlost, nego evo šta je aktualno. Pričamo o letovanju, tu je leto, tu je na korak smo od leta, tu su letnje temperature su tu, letnje računanje vremena
1: je tu. I šta ti treba? Treba ti neko od sada dođe i da ti kaže vodim te na more.
0: Da, sad se opterećuješ, sad si kao gde ćemo, šta ćemo, tamo je skuplje, vamo, tamo je gužva.
1: Planiranje, pa granica.
0: Možda je bolje na planinu.
1: Da.
0: Vamo imao novi sistem čekanja na granici.
1: Bukvalno ti samo treba taj neko ko će doći i reći tu magičnu rečenicu.
0: Vodim te na more. Da,
1: samo
0: čujemo,
1: se spakuj.
0: Da, šta je taj naš kolega Ogi spremio u Hit vremeplovu?
2: Hit vremeplov. Vodim te na more je pesma Vlade Divljana i benda Ljetno kino, objavljena na albumu Četirigodišnja doba 2012. godine. Vlada Divljan je bio muzički genije koji je umeo da od svakodnevnih emocija napravi pesme koje postaju večne. Nežan, ironičan i iskren, ostavio je trag kao jedan od najvažnijih autora jugoslovenskog roka. Vlada Divljan i Vodim te na more u nastavku.

0: SNA. Najbolje jutro.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
4: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
5: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse, sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
6: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
7: Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
8: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
9: Neću. Ali može.
8: To mi reci.
10: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
11: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
12: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: FM Radio vam predstavlja kviz Trini usisavanje.
1: Vreme je za prolećno čišćenje i za ulepšavanje doma. Tu je Dreamy Miracle Pro. Igramo se i ove nedelje. Profesionalni fen za kosu. Taj malo ti
2: pa,
1: sa ženske
2: strane. Znaš šta, da bi dom bio lep, žena mora bude srećna. A žena je srećna kad ima sređenu frizuru. Veruj mi.
1: I to... misliš da sa frizurom sve počinje? To je dobar temelj
2: mi,
1: za sreću cele porodice.
2: Mi kad imamo sređenu kosu, evo ja to znam jer sad moja kosa izgleda kritično ko nas gleda na streamu. Znači, mi kad imamo sređenu kosu, to je pola svih životnih problema je rešeno i onda vidiš to neko samopouzdanje, a kako to može da se ima kod kuće, da ne mora da se ide kod frizera. Dreamy Miracle Pro, profesionalni fen za kosu sa motorom velike brzine i sad on ima u sebi tehnologiju
1: šta
2: koja te štiti
1: znači?
2: Od toplote.
1: Da, od toplote.
2: Ne moraš da prskaš ono za zaštitu od toplote, nego već ima u sebi taj dodatak i miris. Znači, ubacuje ti miris u kosu.
1: Bože. Dobro. Ako želite da osvojite super nagrade, fokusiramo se na usisavanje uz pomoć Dreamy usisivača. Svakoga dana neko od kolega će usisati po dva predmeta i onda na kraju komuniciramo šta je sve to usisano. Na vama je da kažete svih 10 predmeta, je li tako?
2: Jeste, morate da slušate pažljivo šta se to sve zaglavilo u usisivaču, šta je to otišlo u onu kesu kad je prazniš posle, mada ovi se sami čiste usisivači.
1: Ajde da usisamo, hoćemo da vidimo. Tačno sam čuo, nešto je zapelo i to je igla.
2: Zveckalo je nešto.
1: Igla je prvi predmet, drugi je... Šta je drugi predmet, Sofija?
2: Lančić smo usisali.
1: Dakle, danas smo usisali iglu i lančić. Da nam ne šaljate posle poruke. Šta je bilo, nismo čuli. Dakle, igla i lančić.
2: Jeste.
1: Još jednom ćemo ponoviti.
2: Igla i lančić.
1: Tako je, to su dva predmeta. Tako da ispratite, pažljivo slušajte Hit FM radio, pažljivo obratite pažnju na koji predmeti su usisani.
2: Da, u emisijama tako da je, naglasimo, znači u svim našim emisijama se usisava. Nadam se da ste bili pažljivi, da ste to sve lepo zabeležili, jer onda sledi velika nagrada.
1: Ajde da se igramo.
0: Pažljivo slušajte program Hit FM radija jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Danas sunčano i toplo, nešto niže temperature nego prethodnih dana, najviša dnevna do 27 stepeni. Ide vikend, Sofija, šta možemo da očekujemo? Slične temperature, jel? Neće biti neke kiše.
4: Da, ova najniža će biti možda od 5 do 14 stepeni, a najviša od 27 do 30, što je onako baš je milina za onaj prolećno-letnji vikend.
3: Eto, super, odlično. Znači, sunčan vikend i želimo vam da ga lepo provedete.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
9: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
10: Ko je ona?
11: Aura.
10: Aura?
11: Aura.
10: Energija svakog prostora.
12: Potraži me na sajtu jela.rs.
13: Dis akcija. Bravo, dimljena pečenica, kilogram 849. Dobro, čajna kobasica, kilogram 899. Vaš Dis.
14: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
15: UV stabilna, otporna na sve.

0: atmosferske utjecaje. Dekorativna ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
2: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 29. majsko, pre podne počelo pre 6 minuta.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Znači da je vreme da i posljednje izdanje radio akcije u ovoj radnoj nedelji, ali i u ovom maju 26. godine počne. Dobro jutro, dobar dan, kako kome, ali ako ste slučajno sinoć zaspali, podignutih roletna, pretpostavljam da vam je dan počeo mnogo pre nego što ste to hteli, jer vas je sunce probudilo. Ako pričamo o tome, bolje da vas probudi sunce nego zvuk kiše. To s kišom ide malo teže, pogotovo kada je buđenje i ustajanje u pitanju. Danas je jedan lep dan pred nama, ali kišu sam spomenula zato što je moguće da će baš u vašem kraju biti večeras, ali i o tome još mnogo čemu što nam donesi poslednji majski vikend. Pričat ćemo u nastavku sve to, začinite najvećim hitima za celu Srbiju, pa ako ste raspoloženi, dobrodošli, ovo je još jedna
2: radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Hit FM Radio vam predstavlja Riblji petak u Zargetu.
1: Nemoguće je petkom ne spomenuti najbolji začin ovog dana, a to je naravno Argeta, i to Argeta riblji petak, jer ona narodna kaže: daj čoveku ribu i nahranit ćeš ga za jedan dan, nauči ga da peca i prehranit ćeš ga za ceo život. Mi smo zato obrnuli igricu, jer nema boljeg načina da se završi duga radna nedelja od laganog zalogaja koji pruža osjećaj užitka, a istovremeno je i hranjiv i ukusan. Argeta riblje paštete nose prestižnu titulu riblje paštete broj 1 u Evropi, pripremaju ih vrhunski majstori koristeći isključivo pažljivo odabrane začine i kvalitetne komade ribljeg mesa, ne sadrže konzervanse, veštačke boje, aditive, pojačivače ukusa ni gluten. A pored najpopularnije Argeta tune, tu je i nova tuna sa timijanom i limunom. Obradujte i vi petkom vaše ukućane fantastičnim obrokom Argeta riblje paštete.
0: Argeta riblje paštete broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
2: Još su do lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani, na niza pute.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnalu za kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: Cela kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
0: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
6: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
7: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
8: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
7: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
6: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
10: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
1: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
2: Hit radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Puno zanimljivih i lepih dešavanja je pred nama u završnici maja, ali pre svega toga moram da poželim osmacima srećan završetak osnovne škole, jer danas se opraštaju od jednog dela svog života, što bi se reklo, i uspešno će, sigurno sam, zakoračiti u onaj drugi, i to polaganjem maturskih ispita, odnosno prijemnih ispita za srednje škole 15. 16. i 17. juna. Ostali će malo još u školske klupe, ali generalno gledano približava se i taj moment, dakle, letnjeg raspusta za sve, pa sad ne znam da li ste se nešto organizovali, smislili, pogotovo sa mlađim školarcima, gde i kako tokom raspusta, ali sam sigurna da ćete se snaći, jer sada sve veći broj većih gradova nudi fantastičnu priliku da se rekreativno, potpuno besplatno vršnjaci među sobom i druže i takmiče.
0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: dobijaš više.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Leto počinje sa nama, već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
2: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Tehnomanija, shopping manija, ostvarite 20% popusta na ceo asortiman od 29. do 31. maja. Tehnomanija.rs.
1: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours. Hit FM.
4: Vremenska prognoza.
5: Sponzor
1: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
4: Austrijska tehnologija.
6: Možda vam naspam onih 34 od pre dva dana, ovih najavljenih 27 deluje malo, ali bit će sasvim dovoljno uz blag povetarac, onako, rekla bih, zanimljivo i adekvatno ovom godišnjem dobu. Međutim, meteorolozi upozoravaju da bi u nekim delovima zemlje već tokom večeri moglo biti i kiše. A što se trenutnih merenja tiče, u Novom Sadu je 22, u Beogradu izmereno 20 stepeni, koliko je trenutno i u Nišu.
7: Hej, Kušo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, Kušo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Harmonia. Do noći, ima još dosta.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: Kazaljke su na 11.6 minut.
3: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
0: Dakle, tu je iz ćoška vikend, ostalo je nekome da odradi još nekoliko sati i onda je slobodan, neko će nažalost i tokom vikenda imati poslovne ili neke druge obaveze ili će prosto morati da radi, ali ako nađete malo vremena, vi sa mališanima u subotu posetite one koji uvek rade, i praznici, i jutro, i noć, i tako dalje, a u pitanju je javno komunalno preduzeće Gradska čistoća Beograd, koja tradicionalno i ove godine sutra otvara kapije svoje direkcije, i to za najmlađe sugrađane koji žele da posete ovo preduzeće, upoznaju se sa zaposlenima i načinom rada, ali i da se to je šlag na torti, provozaju svojim omiljenim vozilima koje inače svakodnevno viđaju i kojima se oduševljavaju na beogradskim ulicama. Početak je najavljen za 9.15 ujutro, dakle morate da budete vredni, a već u 10 počet će jedna zanimljiva edukativna pozorišna predstava koja će biti samo deo onoga što će vaši klinci i klinceze imati priliku da vide, jer ih očekuje i neka pokazna vežba. Biće naravno i radionica. Puno zanimljivih i lepih sadržaja. Sutra, ako stignete, odvedite ih i uživajte.
3: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: probiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Hej, Lili. Šta je sniženo do 31. maja?
4: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Hit FM Radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Petak, veći deo dana u znaku sunca, suvog i lepog vremena sa temperaturom do 27 stepeni, a meteorolozi kažu da bi već večeras moglo da bude i slabe kiše u pojedinim delovima zemlje. Pretežno sunčano i toplo očekuje se i sutra, a i u nedelju kada će temperatura biti do 31 stepen trenutno, u Novom Sadu 23, 22 izmereno u Beogradu, 1 stepen manje u Nišu.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Kao da sam drogiran, kao programiran.

0: Radioakcia. Radioakcia. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Lep dan i za šetnju, ali i za vožnju. Petak je i pretpostavljam da će mnogi od vas poželiti popodne već da na vikend negde pobegnu van grada i očekivano u najavi i jeste iz Automoto Saveza Srbije daleko jača, odnosno veća koncentracija saobraćaja u drugom delu dana, pogotovo na izlazima iz svih većih gradskih sredina. Ono što je trenutno aktuelno, to je da na graničnim prelazima, ako pričamo naravno o putničkim terminalima, nema dužih zadržavanja i gužvi. Da li će se i to promeniti tokom dana, vidjet ćemo. Ni na naplatnim rampama nema dužih zadržavanja, ali evo, na ulasku u Srbiju, doduše na Preševu, sada se čeka duže od 30 minuta u ovom trenutku, ali kažem, samo poštujte pravila, vodite računa na brojnim donicama, izvode se radovi, prilagodite brzinu uslovima u saobraćaju, a srećan put i bezbednu vožnju želim vam, ekipa Radioakcije.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, liste i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse, 10 kg, samo 739,90. Orah jezgro, 500 g, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
0: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite frušketerme.com. Dobrodošli!
2: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
3: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
5: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
6: Tehnomanija, sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Bica baštinska garnitura 21.499, Alpina električna kosilica 10.299, Tomax ležaljka 6.999. Više na tehnomanija.rs.
7: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
2: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popust.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Podne prošlo 2 minuta, dobar dan.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Pesmu po pesmu, stigli smo mi do ovog drugog najtoplijeg dela dana, posle podne, odnosno uveče, kažu meteorolozi, moguće je negde i kiša, ali verujem da vam to neće pokvariti ni raspoloženje, ni planove, pogotovo ako ste zacrtali, zamislili negde da odete i otputujete. Ako ste za malo rekreacije, ima toliko zanimljivih i lepih stvari ovog vikenda, recimo planinarska akcija na Suvoj planini, ako ćete da trčite 6. zrenjaninski maraton za koji je prijavljeno više od 700 takmičara, ozbiljna konkurencija, mogu vam reći. A ukoliko ste više za provod na vodi, jedna od najpoznatijih manifestacija na reci Lim, Limska regata, očekuje nas ovog vikenda i organizuje se po čak 27. put. Dakle, birajte. A ako ste više za dobar zalogaj, postoje jedno mesto u Srbiji gde vas očekuje jedna vrlo zanimljiva manifestacija, tradicionalno takođe, ali neka to ostane za malo kasnije. U međuvremenu, još najveći hitova za celu Srbiju.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Riblja čorba pevala je veliki hit Kada padne noć. Večeras kada padne noć, neko će biti vlasnik još jednog fantastičnog usisivača, jer će ga možda osvojiti popodne.
1: Hit FM Radio vam predstavlja kviz Drini usisavanje.
0: Kako sam to lepo rekla, Nemanja, jel da?
2: Jesi, nekom padne noć, nekom nešto na pod, pa onda mi to nešto usisamo.
0: Usisamo, usisavali smo proteklih pet dana, uključujući ovaj petak, jutros, kolege u jutarnjoj smeni. Vi ste trebali to pažljivo da pamtite, da pišete eventualno i da taj spisak izdeklamujete danas u antidepresivu, je li tako?
2: Jeste,
0: je.
2: Između 16 i 18 h, neko od vas će dobiti sjajan dreamy poklon koji smo spremili.
0: Ukoliko ste slušali pre nedelju dana, dakle prošlog petka, onda ste mogli da čujete kako to otprilike treba da izgleda, jer jedna divna dama već postala vlasnik Dreamy usisivača. A mi smo usisali, evo da krenemo jednu kratku rekapitulaciju. U ponedeljak, šta smo, Nemanja, usisali?
2: U ponedeljak jedan konec i jednu čačkalicu.
0: Tako je. Vi ne morate, to je važno da naglasimo, danas popodne da date tačan raspored stvari koje smo mi usisali. Bitno je samo da svih 10 predmeta navedete.
2: Ako je ništa, da se pamte dani, samo da se pamte ovi pojmovi, a
0: jeste,
2: usisavali smo i u sredu.
0: Jeste, i usisali smo tom prilikom malo keksa, dovoljno da kažete keks, i jednu perklu.
2: Koju? Levu ili desnu?
0: Belu.
2: Belu, da, i to je sve jedno, bitno dakle, da je pertla.
0: Bitno da je pertla. Eto, ako ste propustili protekle nedelje neke dane i neke predmete koje smo usisali, možda smo vam sada pomogli, ali imajte u vidu da smo usisali pored ova 4 još 6 predmeta i da bi valjalo da ih se setite već danas posle podne. Pa srećno.
2: Srećno vam.
1: Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvaja fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!
3: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.
4: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
5: Neću. Ali može.
4: To mi reci.
6: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta za boravke tokom letnjih meseci.
9: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
8: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
9: Vrnjačka banja.
10: U Superveru do 4. juna omekšivač Lenor Orhid 2 x 59 pranja 999, a do 10. juna sladoled Aloma Dark Choco Orange 900 ml 389. Za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Samo na Hit FM radiju.

0: Željko Samrđić. Pevao nam je ovog popodneva na Hit FM radiju.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Kad smo kod akcije, ako vas ne mrzi, a neće vas mrzeti ako volite ovaj specijalitet, što bi se reklo, karlovački, vi onda ovog vikenda svakako skoknite, jer festival Kuglofa 2026. počinje danas, tačnije počeo jednom zanimljivom predstavom pre otprilike sat vremena i trajeće do nedelje 31. maja u Sremskim Karlovcima na centralnom trgu Branka Radičevića. Fantastičan program pripremili su, jer osim što ćete moći da isprobate, da kupite naravno i da vidite izložbu najlepših kuglofa u ovom delu zemlje, moći ćete naravno možda i neki dobar savjet da dobijete predlog, možda i recept, ko zna. Osim toga, pratit će sadržaj više nego dobar, jer između ostalog poslednjeg dana festivala, pored predstava, radionice i muzike, organizuje se i besplatna šetnja sa vodičem, ali i vožnja katamaranom. Dakle, ako vam Sremski Karlovci budu usput ili vam nisu daleko ili prosto da toliko volite ovu poslasticu, lepo se provedite.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Diner štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite diner.co.rs.
4: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
5: Pilo sedamer sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tostino kroasani sa susamom, 1 kilogram, 208,49. Finka re mlečna čokolada, 300 grama, 321,99.
4: U Lidlu se uvek isplati, i juče, i danas, i sutra.
5: Lidl, isplati se.
6: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
7: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
9: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
10: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
11: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
12: I još puno drugih popusta.
11: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
12: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
13: Adjibadem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adjibadem kancelariju u Srbiji za više informacija. Adjibadem, izaberite zdravlje.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu, samo dodaj vodu.
4: Ponedeljak.
5: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
4: Utorak.
6: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
7: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
4: Srećno!
8: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
11: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: U Superveru od 29. do 31. maja krastavac kilogram 179,99, a do 4. juna svinjska krmenadla sa kostima kilogram 499, za članove Vero kluba kečap Heinz kilogram 369. Neodoljive ponude u Superveru.
14: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
8: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
9: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
10: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
9: Lili, manji račun, duga ljubav.
11: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
12: Hit FM.
13: Najveći hitovi za celu Srbiju.
14: Zalo pita što ide. Zalo pita što ide.
12: Hit radio.
15: Nežno, nežno, nežnije.
16: Nežno, nežno, nežnije.
13: Hit FM radio.

0: Brza, brza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
2: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
3: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
7: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
8: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
9: Tehnomanija, shoppingmanija, ostvarite 20% popusta na ceo asortiman
10: od 29. do 31. maja.
9: Tehnomanija.rs.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Radovi na sanaciji vodosistema Rzav su gotovi. Tehnička voda trebalo bi da bude dostupna u Čačku danas, saopštili su nadležni. Vlada Srbije odlučila je da Republička direkcija za robne rezerve Moravičkom okrugu bespovratno isporuči 330.000 flašica od po pola litra. Kod Dobanovačke petlje u prepodnevnim satima došlo je do sudara teretnog vozila i autobusa. Povređene su tri osobe, među kojima i jedno dete. Na tom delu puta su gužve i zastoji jer se saobraćaj odvija jednom trakom. Nakon što je dron pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu, dve osobe su lakše povređene. Zvanični Bukurešt je za incident okrivio Moskvu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je da će alijansa braniti svaki pedalj teritorije svojih članica. Evropska unija najavila je nove sankcije.

0: dobijaš više.
1: Riblji petak.
0: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Mama, jel ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
11: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
12: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
13: onda uvek ostanemo do jutra.
11: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
10: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Kompanija Mebit zapošljava.
15: Ako si mlada i ambiciozna osoba
16: i dobro govoriš strani jezik,
15: pridruži se našem timu.
16: Poseti naš sajt mebit.io
15: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
16: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
17: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: dobijaš više. Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 14 časova i 3 minuta. Dobar dan, dobrodošli na Hit FM, a mi ovde nastavljamo naravno sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Slušamo sjajnu Ivanu Jordan i njen novi hit Šta mi radiš sad. Još jednom narode, dobar dan svima.

Đorđe Balašević. I sjajna Olivera, i da, uz ovo smo pevali ovog petka. I narode, stigli smo mi do ovog poslednjeg petka u ovogodišnjem maju. 29. u mesecu je danas, ako ste to slučajno propustili, tačno je 14 časova i evo 13 minuta. I eto, šta god da ste isplanirali za danas, večeras, kako god, da li ćete u neki provod, neki izlazak ili neko onako filmsko mirno veče, naravno, lep provod želimo, a ono što sigurno pomaže... Da, ono što sigurno pomaže u provodu jesu naravno najveći hitovi za celu Srbiju. I tako nastavljamo sa Divljim anđelima i Volite tvoja zver. I još jednom dobar dan, idemo da nastavimo da pevamo zajedno.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
2: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
0: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse, 10 kg, samo 739,90. Orah jezgro, 500 g, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
5: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
6: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez.
7: Kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
0: Hit radio.

0: ali kad kažu oprostit ću je sve, nisam ja Superman. Definitivno, reči ove pesme onako drugačije pogađaju, ali jedan sjajni muški duet, Merlin, Željko Joksimović, Superman.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: E pa ono što nam zvanična vremenska prognoza, odnosno meteorolozi kažu za danas, jeste tokom dana onako pretežno sunčano, vetar je slab i umeren, mestimično i pojačan, tako da nije možda baš za neku ono najlaganiju garderobu koju imamo, ali onako sasvim je prijatno napolju. Najviša dnevna temperatura danas ide od 23 pa do 27 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
6: Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: Ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
3: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
4: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.

slušamo Bajagu. I gde si, Nole, gde si? E sad, zašto Nole? Zato što definitivno nastavljamo da pratimo tenis jer se Đoković plasirao dalje, odnosno u treće kolo Roland Garrosa posle te velike borbe nad Francuzom Valentinom Royeom. Tako da danas nas Nole, odnosno očekuje nas, odnosno mi njega očekujemo posle pola četiri, kako kažu, neće pre toga na teren, zato što igra protiv Brazilca Joao Fonseca, ali se ne zna tačno kada će jer je njihov set zakazan, odnosno njihov meč je zakazan za treći po redu. Tako da definitivno pratimo Noleta, a ko ove godine prati tenis, verujem da ste se jako obradovali kada smo vidjeli da je jedan od glavnih favorita, odnosno Sinner, ispao. Tako da definitivno nam ostaje da se onako dobro naoštrimo i definitivno onako spremimo da navijamo i da bodrimo našeg Đokovića, naravno. Tako da ono što je sigurno jeste da kasnije gledamo tenis, a ono što sada sigurno jeste da slušamo Denis i Denis i program tvoj kompjutera. Dobar dan!

0: Hotel Fontana. Vrnjačka banja.
1: Binoju, hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Svoj na svom. Tehnomanija oprema tvoj dom. Specijalna ponuda. Kupi ili aparat za kafu i gratis dobijaš čak 6 kutija ili kapsula za kafu. Više na tehnomanija.rs.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
0: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
2: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.

kaže Josipa Lisac danas saluta, ali realno nismo samo danas. I da, danas je evo koji da, petak, 29. maj, onako poslednji ovaj majski vikend, i što se tiče stanja na putevima, definitivno ste, evo da kažemo opet za ovaj poslednji majski vikend, ste krenuli da iskoristite ovo lepo vreme, pa se tako fino nagužalo i na Horgošu i na Šidu, Trbušnica, Sremska Rača isto, tako da definitivno onako naoružajte se fino strpljenjem, jer onako malčice duže se čeka, ali kažu svakako da nije ništa strašno, tako da taman sve ono što ste spakovali lepo da ovaj pojedete, možete sada je trenutno za to, tako da bez brige, naravno gde god da ste krenuli, ekipa sa Hit FM radije vam želi i onako i lep provod, ugodnu i bezbednu vožnju, da se super i provedete i odmorite i da zaista onako, da zaista eto svi iskoristimo kako treba ovaj poslednji majski vikend koji će zaista onako biti lep, bit će lepo vreme, moći ćemo da uživamo i napolju i eto za sve aktivnosti koje smo planirali. Vremenom, što se kaže, ide na ruku. A ono što vam svakako ide na ruku jesu naravno najveći hitovi i muzika ovde kod nas. Pa nam tako stiže Edita i Ja sam tvoj dom.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
3: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnalu za kosu i čarapu.

Ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: U svetu gdje tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
2: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse, 10 kg, samo 739,90. Orah jezgro, 500 grama, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: FM Radio vam predstavlja kviz Dreamy usisavanje.
1: E, tako je, vreme je krajnje da počnemo sa prolećnim čišćenjem. Ne znam da li ste vi do sada počeli. Ja jesam, Bađo, ti?
2: Ja sam tu i tamo.
1: Da, ne usisavaš baš često kod kuće.
2: A da kad stignem.
1: Da, kod kuće možda i ne toliko često, ali mi ovde u svakom slučaju na Hit FM-u svakodnevno usisavamo uz pomoć Dreamy X50 Ultra Complete usisivača. To je premium robot usisivač sa... Pazite sad, ProLip sistemom koji omogućava prelazak prepreka do 6 cm visine uz naprednu AI navigaciju i automatsku stanicu za potpuno hands-free čišćenje.
2: Opa, majko, slatka.
1: Pa bađu ti da imaš ovo kod kuće i ti bi čistila i usisavala
2: svaki sat.
1: Pa naravno da bi. E sad, ono što je jako zanimljivo je da biste osvojili ovaj usisivač, jel tako? Vi morate da učestvujete sa nama u jednoj nagradnoj igri. Ovih dana smo mi sasvim slučajno ovde dok smo usisavali po studiju Hit FM-a, uspeli nekako da usisamo različite stvari u naš usisivač, jel tako?
2: I tako, i one koje baš nije trebalo, ćemo da kažemo šta smo usisali.
1: E, pa da, koje smo slučajno. Dakle, suština ovog kviza je da vi nabrojite kada konačno dođe, a to nije ovaj trenutak još uvek, sada samo ćemo da se podsjetimo šta smo usisali juče i danas.
2: Tako je.
1: U naš Dreamy usisivač, a onda kasnije danas popodne, kada vam voditelji daju znak, vi treba da se javite i ko prvi nabroji sve stvari koje su usisane u Dreamy usisivač ovih dana, da osvoji sjajnu nagradu. To će biti dakle danas posle 4 popodne. Šta smo juče usisali slučajno, Bađo, usisivač?
2: Usisali smo slučajno privezak i kredu,
1: da?
2: Ali smo ujedno usisali i iglu i lančić.
1: Tako je, dakle juče smo usisali privezak i kredu, danas je u naš Dreamy usisivač uletelo...
2: Igla i lančić.
1: E, to ovako. To ovako. Ovako zvuči Dreamy usisivač.
2: Eto, zašto se meni ne treba davati usisivač?
1: Dobro, još jedan put da ponovimo pravila igre. Dakle, da biste osvojili sjajnu Dreamy nagradu, danas posle 4 popodne, voditelji će vam dati znak, pažljivo slušajte. Ko se prvi javi i nabroji sve šta je ovih dana usisano u naš Dreamy usisivač, osvaja sjajnu Dreamy nagradu. Još jedan put, Bađo, da ponovimo, juče smo usisali...
2: Privezak i kredu, danas iglu i lančić.
1: Tako je, budite tu, danas bit će izvlačenje nagrade. Srećno!
0: Pažljivo slušajte program Hit FM radija jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana osvaja fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!

0: Kinomanija, Shoppingmanija, ostvarite 20% popusta na ceo asortiman
1: od 29. do 31. maja.
0: Tehnomanija.rs.
2: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
7: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a

0: www.radiojugoslavija.rs.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Ispred teatra, Balšoj.

0: Ja ne znam za vas, ali meni kad čujem ovu pesmu od Bajage Tamara, podsjeća me nekako na Rusiju, podsjeća me na zimu, podsjeća me na jako hladno vreme i podsjeća me na Mišu i kako se zvala ona Mišina. Koje e, a sad ću ti kažem, zato što je ovo me vezuje pre svega tu oko nove godine, tad gledamo Žikinu dinastiju. Sjećaš se kad je Miša i ona njegova Ruskinja, kad ju je puštao ovu pesmu od Bajage.
1: Kako se zvaše ona?
0: Bože, kako se zove Mišina, Nataša!
1: Bravo!
0: Nataša, da, Miša i Nataša. Nisu Miša i Nataša, ali ovde sa mnom u antidepresivu jesu, pa Miša i Nataša za srpsko tržište. To su Stefan i Sofija, ekipa najboljeg jutra za celu Srbiju, koje slušate svakog radnog jutra od 7 do 10 na Hit FM radiju. Danas su deo antidepresiva zajedno sa mnom ovde. Moje ime je Enes, spreman i Mozart, spremni su oni. Ljudi, počinjemo antidepresiva, vi ne mrdajte nigde, jer naši ste naredna dva sata.
2: Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: svaku petka od 4 do 6 na Hit FM radiju, antidepresiv je spreman. Dakle, danas sa vama Stefan, Sofija, Enes, nema nam papa. Boga mi, on je dokaz da i ono, kompjuter koji radi kao lud mora da se resete u nekom trenutku.
1: Mora, i to ono je možda ga lupiš sa strane da bi, se, da bi proradio.
0: Tako je, tako
2: je. Ali hoće proraditi.
1: Tako je, tako je. Tako nekako tako izgleda, ono i buckasti TV.
0: E da, ali ti televizori su trebali se lupaju sa strane, ovi novi su tanki, njih ne možeš da
1: ne možeš da ih lupiš, da.
2: Da, ili da mi popraviš onda.
0: To je nego od majstora, mada nikad ga im istekne garancija, svi crkne.
2: Da, da.
0: Onda od tih debelih stvari mi imamo samo papa i onda mi njega tako ovaj, sa strane lupamo, da se popravi. Ali lupali smo ga kao ludi, ne vredi, mora da ode kuće.
1: Pregrejo je, pregrejo je.
0: Tako je.
1: Mora da odmori.
0: Tako je, tako je, tako je. I bio je sezona, ja vas volim, ali me smara više da radim bolestan, smara me to što sad kao mora da ova da
1: ona. Neka, neka, pa mora, nije, i on, mora i onda odmori stvarno.
2: Nije, nego Ene zabranio kad smo malkice bolesni tako da je prilazimo njegovom
0: tako je
2: telu.
0: Uj, ali... da, da, da, jeste stvarno ko
2: pa bukvalno je isključiv zabranjeno.
0: Tako je, kad si i malo bolesan, kad kijaš, znači ne možeš da
2: radiš. Samo što nema
1: telefonom da razgovaraš s njim ako si da.
2: Da, da, znači čekam traku stop, ono, jeste, da počne da nosi.
0: Jeste, jeste, da. Evo, šta je, smarak što sam ja hipohondar? To
2: ne, prezabavno.
1: Malo, malo smara, malo. Da, malo smara. Da, da. Zato što kao, malo ti promukne glas, ti si kao, šta ti je kao, jesi kao...
0: Si bolestan!
1: Si bolestan!
2: Da,
1: napadneš ljude,
0: ja napadnem ljude,
1: da,
0: napadneš tako je, tako je.
1: Nisam, šta ti je kao, promukao sam.
0: Ali
1: nisi promukao kao, bolestan, bolestan si kao.
0: Jeste, meni je hit samo što ljudi se plaše da se zakašlju pored mene, kad su, znači stojimo nešto u grlu, razumeš, ono onako crveni, ne sme da se zakašlje. Da, da, da, da.
2: Tačno zamišljam situaciju, ono, ulazi bi buba u usta, razumeš, i faza ne smem, ne smem, ne,
0: gutaj bubu, čao, ne može.
2: Super je buba, ono, ne.
0: Tako je. E, ali dobro, vas kod mene to smara, ali ja sam siguran da svakog od nas nešto smara kod nekih drugih ljudi.
2: Da.
0: Znaš kao, gotivite, super se vrta, smara nešto, ne znam ni ja šta.
1: Da, hoćemo da se ogolimo, da kažemo šta ajde. Ne smara koji je niko... No, ovog, nas!
0: Da, ajde,
1: ajde, ajde, ajde, da počnemo.
0: Evo, vi ste mene zvoli, već Sofija. Napljuvali, ajde, Sofija, izvoli.
2: Ja, znaš što mene smara?
0: Šta?
2: Mene smara, pošto sam rekla kod tebe šta je onako baš da. Interesantno, stvari koje me smara i obično su mi interesantne u neku ruku.
0: Samo odgovori na pitanje.
2: Da.
0: Dobro.
2: To mi teško ide.
0: Da,
1: to nas malo
2: kad
1: smara.
2: Kad smo kod onoga šta njih smara ovde, to je ova situacija. Smara me što Stefan nije češće onako duhovit kakav je u četiri zida. Ja glasam da Stefan ima neki svoj stand up, jako sam baš želim da se to ostvari, a on ju se zna, ne.
0: A mi ga teramo, znaš koliko dugo da ona otvori svoj stand-up?
2: Rekli su mi to, da. Ali ja mislim da ću ja jedino uspeti.
0: Bravo.
2: Aj, vidjet ćemo.
1: Vidjet ćemo.
0: Da, neko žena uspe da. Na kraju. Pre nego što Stefan odgovori šta njega smara kod tebe, pošto je za mene već rekao, mogu ja da kažem šta me smara kod tebe? Ja tebe, Sofija, mnogo gotovim, stvarno si super, si lik i sve to, ali ljudi, Sofiju pitate jednu stvar, na primjer, Sofija, da li bi htjela da popijemo kafu? E, znaš šta sam čitala? Kafa zapravo što je iz Brazila.
1: Jeste,
0: E sad, moja tetka jedna, a inače ta tetka je luda, razvodila se dva puta, ovaj prvi muž je bio onako jako čuda. Ima i divno dete, to je dete krenulo u školu, meni je škola, Sofija, hoćeš kafu, brate?
2: A znaš razvodi kako to utiče čovjek?
0: Jasno, pa kao.
1: Takođe ume to da smara, ali imam neki moment da je isključim negde posle.
0: Prestaneš da slušaš, da.
2: I bude potpuno iskren.
1: Radi to stvarno i kaže mi, sad stvarno...
2: Da, bude iskren, kaže, ništa te nisam slušao.
0: Da, vrh, to je ono što meni smara recimo kod tebe, ovaj Stefane, šta tebe smara kod Sofije?
1: E, što se izvinjava, kad ja nema zašto da se izvinjava, znaš? Naprimjer, i onda se osjetiš kao da si nešto loše uradio.
0: Jer si kod stidiot.
1: Da. Ali to zapravo i ja radim, tako da ne može da me smara nešto puno.
2: Da, mi imamo sličnu dijagnozu, zato se i slažemo.
1: Sličnu dijagnozu imamo, da.
0: Pa to je lepo, da, ali jeste malo smara kad je neko previše ljubazan.
1: Da, kad si nešto fin, naporan si ljudima kao daj čoveče,
0: naporno fin,
1: naporno, nemoguće da je sve u redu.
0: Tako je, tako je. Mene ume da često kod ljudi smara bukvalno, kako bi vam sad ja to objasnio, preterivanje u bilo čemu.
2: Da, isključivost možda.
0: A ne, nego baš onako kad se nešto preterano forsira, znaš, To bukvalno sada kao ok, kao živimo u 21. veku, potpuno je ok, sve, svako ima pravo na sve, sve to u redu, ali nekako previše se naglašava. Naprimjer, neko je sada non-binary, lupam, sad je to ono da. Non-binary, non-gender, ne žele
2: prevedi
0: da mu se...
2: Prevedi nam, prevedi.
0: Da, ne, upravo, ne žele da mu se obraćaju ni u muškom, ni u ženskom, nego u neutralnom rodu, i on sad to previše naglašava. Mm-hmm. Evo, na primjer, vegani. Ja poštujem da je neko vegan, stvarno poštujem, da. Ali druže, to je tvoj izbor. Ali bukvalno ima ona Dinja, ona stand-up komičar, ima jedan super klip da ona kao stoji u autobusu, nekoj prilazi, kaže izvinite, silazite na sledeću, ona se okreće i kaže da ja sam vegan. Duže, niko da povoli me uvo. Samo prestanite da naglašavate sve.
2: To sam ja primetila, baš je kritično. To je sad popularno na mrežama, recimo ono, devojke koje vode zdrav život. Sad nije Bravo. Popularno za mlade ljude da se žurkaju,
0: da.
2: Nego je sad baš u trendu da kao vodiš zdrav život, da ležeš na vreme, da ustaješ rano.
0: Ali to
2: da
0: imaš... je lepo.
2: Jeste, ali nije lepo kad si
1: kad forsiraš to, da. Da.
2: Ja sam ustala u 4 da bi se našminkala, da bi se skin care uradila, ovo nega kože, da bi čekaj bre, pa uživaj malo.
0: Jeste, a i smaraju to.
2: Diši.
1: Da okej, da se malo raspadamo.
2: Malo diše.
0: Tako je.
2: Pravi zapravo ozbiljan problem kod mladih ljudi, zato što im je nametnuto to, baš taj moment mora da bude savršeno. Tako.
0: E, ne mora.
2: Ne mora ništa.
0: Ne mora, apsolutno ne moram ja ništa. Da, to je ono što ja non stop ponavljam. Ove, ali sad recimo to, zašto govorimo o forsiranju, me to jako smara kod tih ljudi, zašto ti dođeš i kao, brate, ne znam, jutro se ustanem, ne znam, ukućeni me svi iznervirali, šef, brate, ono, kreten me smara, polije me neki lik protiv, ono kao čuti, znaš kako je tak meni, ja brate, pošto sam ja vegan, ja jedem sam šagrepu.
1: E, to ima kod nas, da.
0: Šta ti je ko priča o tome?
1: Znaš koliko je meni gore nego tebi.
0: Da.
1: Da kreneš nešto da se požališ, to je ništa.
0: Slušaj, nema... meni šta je bilo.
1: Kuća gorela.
0: Tako je.
2: Ali sad će se linč desiti, izvini, kad ljudi poste. Ista situacija.
0: Da,
2: ja postim. Okej. Okay. Ne, ali ja postim.
0: Ali ja postim, da.
2: Okej. Okay. Ali ja postim.
0: Pa da.
2: Znaš, ja postim, da, stvarno. Da.
0: Hoće neku kafu, a meni stavi bez mleka jer ja postim.
2: Jer postim.
0: Da. E, to su neke stvari koje nas maraju. Ljudi, hoćemo da čujemo vas. Ajde danas da pričamo o ovome, malo lešemo frustracije, al može. Dakle, šta je to što vas smara kod drugih ljudi? Pišite nam na Viber 069 3087 6 4 6, to je broj za Viber, čekamo da čujemo vaše poruke. Poruke su manje više već i krenuli. Kaže Tijana, kaže, mene smaraju ljudi koji svaku rečenicu počinje izvini, ja sam takav. Pa nisi takav, nego si bezobrazan.
1: Ja sam uglavnom takve devojke imao. Tako, ja sam takva, luda sam, ali prosto to sam ja sam iskrena.
0: Kad kažu ja sam iskrena, nisi iskrena, ti si nevaspitana. Ti dođeš i svim ljudima kao, a ti si kreten, ti si debil, a vi ne volite da čujete istinu. Ne, brate, nego si socijalno neinteligentna.
1: Tako je.
0: Malo se smiri, saberi se, sve je u redu. Da.
2: Apsolutno. Da li si te imali devojku Škorpiju kad smo kod ove teme?
0: Znao sam da ćemo na horoskop.
2: Moram, zato što žene koje dolaze i kao, ja sam dupla škorpija i ja tako to. Aha. Ne, brate, ribo, nisi nikakva dupla škorpija, bukvalno si bezobrazna.
1: Si malo to i sa horoskopom, znaš, kad nešto kažeš i onda kažeš, tačno, je klasičan ono jarac.
2: A znaš, ja obožavam u toj situaciji da slažem. Obožavam.
0: Da slažeš ili da slažeš?
2: Znaš onaj moment kad kao, blizanac si. Da. I ja budem i suzono, ne brate. Kako ne? Ne brate, nis.
0: Da.
2: Nema reakcije, nema nastavka. Nema validacije. Znači, smara me. Slagala sam te, završavamo.
0: Jasno, kapiram. Dakle, malo smaraju ljudi koji lažu, ako možemo i tako da kažemo, ali ljudi, hoćemo vas da čujemo. Dakle, šta je to što vas smara kod drugih ljudi? Pišite na Viber 069 3087 6 4 6. Kaže, mene smaraju ljudi koji ne slušaju odgovor na pitanje koji su sami postavili.
1: bravo. Jeste,
0: bravo.
1: Jeste,
0: da sad ti ja pričamo i ja te pitam kao, brate, ne znam šta da radim sutra, ne znam, lupo, paljići kiši. Ti kažeš, uzmi kišobran. Ja kažem, znaš, mislim, paljići sutra i preko sutra. Mislim, kiša je bez veze. Ko brate, odgovorio sam
1: da,
0: ti. Da,
1: nije,
0: da, da.
1: Poenta je bila da je to jako dramatično
0: tako
1: pitanje
0: je
1: koje si postavio. Da nisi još ni teo odgovor, nego kao samo kao, ja znam pametno da se
0: tako
1: zapitam.
0: Tako je, da, meni da. Ne treba sri pomoć, meni treba da dramim.
1: Da te odgovorio
0: sam. Tako je, tako je, tako je. Dalje Viber 069-308-7646.
1: Znaš ko još, to je kod nas nekako običaj, da kad dođeš na, ne znam, ma nije samo slavu, ili kad dođeš u goste generalno, pa ti kažu, uzmi nešto da pojedeš, čoveče. Uzmi, ti kažeš, ne mogu, jeo sam malo.
2: A pojedi bez hleba.
1: Oni se ljute, oni ti govori, pa, bre, čoveče, pa šta si ti kao, stidljivko neki.
0: Jeste, jeste, jeste.
1: Pošto je socijalna veština da pojedeš jagnje.
2: I onda ide manipulacija, ali ja sam to spremala ceo dan.
0: To keve rade, to keve jako. E, to može da nam bude i pod tema. Dakle, šta je to što vas mara kod roditelja? Ćale, keva, muž, žena, dečko, devojka, sin, ćerka, nebit. Mislim, da se ne lažem, moja Stefana, ti si roditelj, mislim, stvarno imaš divnu decu.
1: Smara, da.
0: A brate, nekad da smaraju, kao, moraš priznati kao.
1: Jako da, ima tu manipulacija, deca su ozbiljne, ozbiljne. Umeju da, ono, na to plakanje, kao, pa, malo si me unervozio sam. I onda, kao, i onda uvotim sebe da sam kao, izvini, što je izvini, bro, ja sam ti otac, čoveče, ja to, ja znam.
2: Ja sam te napravio.
1: Da.
0: Sad stiže poruka Stefanova deca, kao, mene smara ćale koji on sve zna, on je najpomenutniji. Dobro, šta kaže Radmila na Viberu 069-308-7646, Sofija?
2: Radmila kaže, smeta mi kada neko priča o bolesti hipohondre, sve ih boli, prosto se razboliš slušajući. I imamo mi jednog takvog.
0: Ja jesam hipohondra, ali ne pričam ja stalno o bolestima.
1: Ne.
0: Ali ne realno.
1: O uzrocima bolesti, da. Nastajanju, samo izvoru bolesti.
0: Tako je, zato želim da se čuva.
1: Tako je.
0: Da, zato što oni prvi pričaju nešto, to kao, brate, znaš kako žurka bila? Ja kažem, da, ali znate koliko ljudi je moglo tamo dobije Koksaki virus?
1: Da, i malarični komarci su sada aktualni.
0: Tako je. Da. Dalje Viber, 069-308-7646, Cag je kaže šta?
1: E, ovo je super. Kaže, Cagije, smara me kad neko insistira na svojim vrednostima kao da su one najbolje. Što ne smršaš? Evo ja idem u tretanu, znaš da hodaš, daj bre čoveče, mani me, hoću da budem debelo. Bravo, Cagije.
0: Bravo, majstore.
1: Bravo.
0: A šta ti bravo, brate, ti mene smara... Ljudi, Stefan je ostavio cigare pre 2 meseca. Znači, vi ne kapirate.
2: Ubija
0: znači,
2: nas.
0: Znači, nije se desila veća stvar epohalnije u istoriji. Da, on samo da. Priča o tome i mi kad god zapalimo cigare, znači, tamo je pušač.
1: Kad nam se mišljenje razlikuje, kažemo, dobro, to,
0: to vi pušač,
1: utiče i na mozak,
0: da,
1: to i generalno.
2: To koristi kao
1: blokira.
2: Izgovor za sve.
1: Da. Ali nešto... nije ovo što se tiče kao teretane i to kao, pusti me da budem debel,
0: jeste.
1: Je najlepša stvar koju neko može
0: da
1: izgovori.
0: Apsolutno da. Još jedna poruka, pa moramo na kratku pauzu, 069-308-7646, šta je bravo?
1: Kaže, smara kad te neko zove u kolo na svadbi 300 puta, jako smara, ljudi morate da znate, stvarno. Neprijatno mi je da kažemo, moramo da se smemo, ne znamo, saplićemo se i moramo, jer ćemo biti stidljivi i mutavi.
0: Tako je.
1: Slika će nas i svi će pričati kako smo mutavi i sedimo i moramo.
2: Ili ćeš kao ja da padneš.
1: Da.
0: Ali koji muškarac ikada, a da nije folkloraš, je izgovorio, top, idemo svi u kolo.
1: Da, idemo na svadbu, bit će kolo.
0: Tako je, to folkloraši vole, mene to ume, mislim, ja sam išao na folklor jako dugo, evo iskreno.
2: To je jedini moment kad možete zablistati.
0: Ali, a što najgore, ja to stvarno ne radim, najiskrenije, ali ti imaš tu ekipu folkloraša, znaš, zato što sam jedinac, znaš, a jedini tu uglavnom u društvu, ali kad imaš ti ekipu folkloraša i oni uzmu da preuzmu kolo.
1: To
0: i onda
1: je za
0: imaju,
1: manifestacija.
0: Gledajte nas, da. Mi nastupamo.
1: Tako je.
2: Ali znaš, onim, ovo što je, to je sad ekstremno u trendu, zapravo postoji dugo, ima neki band, mislim Goci da se zove.
0: A, Goci band, da.
2: I onda se, to da bi se igralo to kolo, ne znam, na festivalima tim gde Goci band, da izvodi te svoje umetnosti, jel te, mora platiš da bi vodio kolo.
0: Majke ti!
2: Mora platiš da bi vodio kolo i onda ide onaj moment, ako si platio i ako su te izabrali, znači platiš i da te izaberu, Dara. Ti vodiš kolo i onda ide, evo ide Enes sa planine.
0: Majke ti!
2: Voli mnogo.
0: Šta je band smislio svaga? Ima posla
1: biznis.
2: Jako
1: da
2: dobro.
0: Ima posla ko će da radi. Ljudi, moramo na muziku, kad se budemo vratili i nastavljamo da pričamo sa vama. Pišite na Viber 069 308 7646. Šta vas Marko drugih ljudi?

0: kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Posjeti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
5: Biota Intima krema, namenjena nezi i zaštiti intimne regije, kao i jačanju prirodne barijere, pruža adekvatnu hidrataciju i regeneraciju. Moja intimna podrška, Biota Intima krema. Ipak je to Hemofarm.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Imlek.
4: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
6: Hit FM Radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Flamingosi kažu sve nas cure čekaju. A mi danas pričamo o tome šta nas sve smara kod drugih ljudi. I sad, Stefane, zanima me tvoje mišljenje. To znamo svi to kad sediš sa nekim drugarima. Da. Ono, super su likovi, ali to su oni likovi koji, brate, svi znamo da mnogo lažeš.
1: O, da.
0: Znači, taj lik
1: gdje god... Čak voliš, neko lepo laže. Znaš kad neko
0: da,
1: lepo laže?
0: Da, ali nekada ti, brate, ne mogu da te slučaju. On na svaku žurku koja otiša, sve ribe su, ne znam, skidale se gole, jer no, molim te, budi sa mnom.
1: Tako je, tako je, tako
0: da je. Sve ribe su pale na njega, sve on kako je ušao, one su ono, ženi me, znaš, i tako. Hoćeš ti, ja i moja sestra, zajedno, razumiješ?
1: Kao je surad, mas.
0: Ba, brate, pa šta, na što ti ja ličim? Pa na budalu, ali pitam te. Da, ti likovi koji toliko izmišljaju neke priče da to već poprima neke nerealne razmere. Znaš, kao, brate, nijedna riba ti sigurno nije došla u klubu i rekla kako si lepa i molim te ti meni moju najbolju drugaricu da vodiš negde. Znači, kao...
1: Da. Ali super mi je kad, na primjer, kažu za neku konkretnu osobu, kad već toliko dugo lažu da moraju da kažu konkretno ko.
0: Da.
1: I onda
0: da,
1: kažu
0: da.
1: I onda, na primjer, zajedno vidite tu devojku i on je glista. Kao, i kao, čekaj, zar nije to ona što kao... Da, nego kao reću da je bude neprijatno sad.
0: Da, bre, ja zbog nje, bre.
2: Ne, mene kao ženu ovo izuzetno smara.
0: Da,
2: nekako probam da im oprostim zato što shvatim da oni i sebe lažu, oni veruju svoje laži. Oni veruju u to što pričaju.
0: Da. Počne da živi tu svoju laž. Da. E, mene to smara kod tih ljudi. Što kaže Stefana, je kao ko lažeš, brate, preteruješ kako lažeš.
1: Lažuckaj.
0: Jeste, Stefane, ti si malo prepokrenuo priču to kao ti i tvoja deca, kao tebe neke stvari smaraju kod dece. Ja sam siguran da ti njih kao ćale smaraš za sve pare.
1: Absolutno siguran da sam glavni smarač. Ja sam onaj lik, ono, kad porastu, pa ću da kad dođem, tiho će reći, jao, ćao.
0: Da,
1: može mama da dođe.
0: Da, ali bukvalno to ono kad će ali uđe u prostor i samo vidiš da ti samo kao, i svi znamo to jao što znači. E, apropo to ćaleta, Aleksandar je poslao, Švaba je poslao poruku super na Viberu 069-308-7646.
1: Kaže Aleksandar, ćale, jesi bio u gradu i kupio mi to i to. Jutro sam ustao u 6, bio vamo, bio tamo, a man čoveče, si mi kupio, briga me gde si bio.
0: To je ćale smarač. Yes. Ti ćale to ne možeš. Znači, prvo, ćale, pogotovo ako si muško dete, znači ako si mu sin, on ima potrebu da tebe napravi idiotom.
1: Da.
0: Za šta god.
1: Da ti objasni pre bilo koje priče da si ti nešto dobro radio, da si ti sve, pre svega, idiot.
0: Tako je. I onda ga pitaš ono, ćale, kao si završio ono danas. E, bre, ti bre kreten, šta si bre ti radio? Ćale, samo te pitam. Šta bre, ti bre, si bre, pogledaj šta si ti sa svojim životom napravio.
1: Tako je.
2: Na šta sam ja u tvojim godinama?
0: Da. Tako, ćale, samo sam te pitao, hoćemo da ručamo.
2: Sve u redu.
1: Ajde, bogati, da.
0: Ajde ti, debilu, samo mi znaš da ručaš.
1: Sedi na gotovo.
0: Tako je. Ko vas mara, šta vas mara kod drugih ljudi? Da li je to porodica, da li su to prijatelji, emotivni partneri? 069-308-7646. Sofija, šta kaže Anđela?
2: Kaže Anđela, smaraju me ljudi koji na moj stav kažu, ma promenit ćeš ti to mišljenje. I to pogotovo stariji ljudi kada kažu, a kod roditelja me smara kada ja krenem da uradim nešto i oni kažu, e, ajde uradi to.
0: Što si ti već krenula da uradi.
2: Već si krenula.
0: U principu, kako te roditelji prave idiotom.
2: Da.
0: Znači, to ima i kod vaše žene. Ja sam mislio da samo ono, očevi sinove prave idiotom.
2: Ne, to je stalno tako.
0: Ali ima to, sad me se to zanima. Evo neko i Stefan i ja to često inače pričamo, zašto obojice imamo, ja doduše više ne, ali kao takve očeve koji nas večito pravi idiotom. Jel majke to rade sa ćerkama?
2: Da, apsolutno.
0: Jel da?
1: Apsolutno. Ali drugačije, perfidno nekako je.
2: Da, nekako je promišljenije. Ne znam kako da objasnim.
1: Da se zapitaš ti posle.
2: Evo daću primjer.
0: Daj primjer, to je najbolje.
2: Evo,
1: daj
2: primjer. Dakle, ja kuvam nešto.
0: Dara.
2: I mama iz fazona, hoćeš ti da skuvaš ručak?
0: Dara.
2: Evo, kuvam ručak, ja ću da skuvam ručak.
0: Da.
2: I samo dolazi onaj moment kad ulazi kao furija u kuhinju,
0: da,
2: kao nešto da te pita, a znaš, ne, ako to s ovim staviš...
0: To.
2: Da, mama, ali to je bukvalno to ide do, do onog momenta, mama, znam da ja je moram da skuvam. Kao, znam da ću dobiti salmonelu ako pojedem živo jaje. Neću sa ljuspom živo da ga pojedem. Skuvaću ga.
1: Ovo ćemo ovako živo da jedemo, jel?
0: To je kao sve krve što vole sa snajama. Ja vas nekada došlimo na ručak, evo, izvolite ručak. A to si kuvala.
1: To sad ide u rernu, pretpostavljam.
2: Ovo treba da se dopeče, jel da?
1: Da.
0: Ili ono još gora, ono najgora, ona agresija, kad gledeš i kaže, a to je gotovo.
2: Da. Ili znaš kad ulazi...
1: počišćeno, ja?
2: Znaš kad ulazi svekrva i samo vidiš prstić koji se podigao kao radar ovako gore i traži prvu površinu.
0: Po ormanima prođe
2: i
0: dobro
2: samo,
0: prošinu.
2: Ali ništa ne kaže, samo ako prođe prstićem, ne znam, možeš čujete ovako.
0: Da.
2: I...
0: A, i Duno prska, pogledaj kako ti pršnjava.
2: I ništa ne kaže.
0: Da.
1: Jasno.
0: Da. Eli imaju kjeve to za, za čerke, kao, pa kad ti pogleda gajbi, kao, pa cini, ti si rekla da si osisavala. Vrh!
2: Apsolutno, da, apsolutno.
0: Vrh, fenomenalno, znači nisu ono očevi sa sinovima najgori.
2: Na šta je uvek? Ovo ti sređen ormar.
0: Da. U prevodu šta god da uradiš ne valja,
1: brate. A znaš šta mi očevi imaju? Očevi imaju da su zahvalni tvojoj ženi što te isto hoće.
0: Jeste.
2: To smara i ženu, da vam kažem.
0: Jel da?
2: Smara.
0: Samo da objasnim situaciju, znam na šta Stefan misli. To je ono kada otac se prema svoj snaji, znači ženi ili devojci od svog sina, ponaša kao da je ona bogom dana zato što je on samo srećan što je ona uzela idiota njegovog sina.
1: Da, on je šokiran što njega iko želi.
2: Onda ti priča na
1: prema boginji se ophodi prema njoj.
2: I onda kao svak tebi treba da se dodeli orden. Čekaj, hoćeš da mi objasniš koliko sam glupa što sam izabrala ovog kretena.
0: Ali hoće da te nagradi zato što si ti glupa izabrala njegovog sina.
2: Jako loše.
1: Da dobiš zato što si glupa.
0: Vrh.
1: Jajna logika.
0: Kad smo kod toga, evo Stefane, šta kaže Lazar na Viberu 069-308-7646.
1: Kaže Lazar, smara me kad nešto radim i Ćale gleda i čeka da me ispravi. Da, to je tačno to. Jako ti neprijatno, znojiš se, gleda i smeje se.
2: I uvek u toj situaciji pogrešiš.
0: Naravno, ne umem da zbrate šrafcig jer držim u ruci, kamoli nešto zašrafim, jer Ćale te gleda s onim pogledom, prvo u pogledu mu vidiš da si idiot, a drugo on čeka da te pogrešiš.
1: Mogu je da ti ispravi 100 puta, to bi kraće trajalo, bilo bi rešeno. A on kaže, ajde, to ćeš. Neka. Vidi moj.
0: Gledaj, ne znam ni da
1: vidim.
0: I onda zoveš Kevu, tvoj
1: žen.
0: Dođi da vidiš ovog idiota što ne znaš šrafcike.
2: To ide tesna koža, momenat, sido.
0: Rodila si idiota, bravo.
2: Na koga misliš?
0: Bravo.
1: Cela porodica prisustvuje tome da si ti potpuno nesposoban.
0: Mene to smaralo ceo život kod Ćaleta, ali dobro. Viber 069-308-7646. Šta vas smara kod drugih ljudi? Sofija, šta kaže Ivana?
2: Ivana kaže, smaraju ljudi koji non stop kukaju, imaju tužne priče, nikad nemaju ono nešto da sad ti dođe neku pozitivnu energiju da ti donese, razumem to u potpunosti, a ovamo, razumeš, grade, prave, kupuju, troše, ali mnogo im je teško.
0: Jeste. E, ali, znaš šta, mislim, okej, razumem, naravno svako ima i neke svoje probleme i treba pričati, treba deliti to sa ljudima, ali u jednom momentu, znaš, kao, aj pričamo nešto lepo i kao, brate, vidi kako konačno sunce, konačno, ne znam, ja presrećan, sad mogu voziti motor, ludilo, baš mi je lepo. Pa da, ali eno tamo, vidiš, ono drvo palo.
1: Nema.
0: Mogli da ubije nekoga.
1: Krize na Bliskom Istoku.
0: Da, evo vidiš ovi ratovi.
2: Kako mleko košta.
0: Jeste, ko brate, pusti me. Ono,
1: pusti
0: me,
1: da.
0: 5 minuta da pričamo lepe
1: ne
0: stvari.
1: Ne mogu neki ljudi da se opuste, smara to. Moraju da...
0: Ne, sigurno, ti ljudi ne umeju da pričaju o lepim stvarima. Jer kao, ako je lepo, zašto pričamo o tome?
1: Zbunili bi se. Oni vjerojatno samo pijani, da, nešto lepo.
2: Navikli smo ko narod, da, stvarno, da više pričamo o lošim stvarima.
0: Zato ćemo mi antidepresivno 069-308-7646. Šta vas smara kod drugih ljudi? Ajde vidimo šta kaže Anđela. Kaže Anđela, mene smara to što u konverzaciji sa tatom je on narator, a ja ne mogu ništa da kažem jer on niti čuje niti sluša. Smara me kad muž dođe kući sa posla što mu kleštima vadim reči. Ja vas nervira da to, Sofija?
2: Jako.
1: Ne, molite, nastavi.
2: Nastavi dalje, please.
0: Kaže, smara me kad majka prepričava turske serije, žive istina, to mi je pakao, a ako i kaže da smara, ona se naljuti. Dalje, smara me svekar kada prepričava dogodovštine iz svoje škole, a muž se naprosto ne izgubi, pa ja moram svu žrtvu da podnesem iz pristojnosti. Anđela!
1: Bravo, Anđela!
0: Anđela oprala celu bravo, familiju, bravo!
1: Ovo je u stihu, bukvalno.
2: Šaljem podršku, Anđela, sve te kapiram.
1: Bukvalno, da, da, da. Te razumeli.
0: E, ali to muškarci vole, znaš, kad dovedeš, ono, dovedeš ženu tu i ćale nešto krene priče, ti nestaneš, jer ko neću da slušam, proti tu, ono, slušat će ga ona, jel tako?
1: Smeška se verovatno i prija ova priča da. O motocanglama.
0: Tako, nju je lepo da sluša iz njegove osnovne, šta je.
1: Da.
2: A šta te zanimalo? Zanimalo te koliko žene smara kad muškarcima vade klještima reči?
0: Da.
2: Uf. To je tolika jedna nepotrebna radnja, da ti kažem nešto. Reci bre šta ti je na srcu. Reci, kaži. Bilo
0: ništa, on bi samo da ćuti.
1: Da.
0: On je došao s poslom bi da ćuti.
1: Kako ne
2: to
1: znaš?
2: Je, a?
1: Da.
0: Ne mora te... A meni se priča.
1: A meni se baš priča.
2: Ja kad ćutim, razmišljam mnogo.
0: E, znaš što je fora? Ti kad ćutiš, mi se svi zapitamo šta nije u redu.
2: Da.
0: Ali muškarac kad ćuti, on ćuti zato što mu se samo ćuti.
2: To je znači okej.
1: Prazno je, prazno je, nema.
0: Bukvalno nema misao, da.
1: Nema. Gledam u zid kroz njega.
0: Bravo, Stefan je u suštinu. Žene vole kad vide muškarac ćuti kao, o čemu razmišljaš? Ljudi, ništa. On stvarno ništa ne razmišlja.
1: Fokusirao sam se na zvuk frižidera.
2: Ja moram da onda objasnim. Ja sam svog momka naterala kod psihologa da ode.
0: Majke ti!
2: Kad ti ne znaš da verbalizuješ svoje razmišljanje i emocije.
1: Verujem da je ovo čest problem u vezi.
0: Vrh! Fenomenalno, fenomenalno, čovjek je završio.
1: Nema potrebe žena za klještima, stvarno nekad jednostavno nemamo.
0: Možemo samo da ćutimo.
1: Kako ću sasvim ureći?
0: Jeste, Sofija, ali tebi je okej da mi sad ćutimo 3-4 minuta pošto idemo na reklame? Ajde, izdržat ćemo, treniramo Sofiju da ćuti, a vi pišite na Viber šta vas mara kod drugih ljudi 069 3087 646.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rješenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Dis akcija. Frikom Quattro Capri sladoled 1500 ml 499. Plazma mlevena 480 grama 399. Vaš Dis.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: U Superveru do 4. juna omekšivač Lenor Orhid 2x59 pranja 999, a do 10. juna sladoled Aloma Dark Choco Orange 900 ml 389. Za članove Vero kluba ćureće prsa gram podere kilogram 1299,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše. A vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
8: I još puno drugih popusta.
7: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
8: I napravite dodatnu uštedu.
9: Kemo Impex!
10: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
11: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
10: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
12: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnih mjeseci.
13: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
12: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
13: Vrnjačka banja.
14: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.

0: Ne može Dino da je preboli. Čekaj, čekaj, ima Dino još.
1: Dobro, Dino.
0: Dino, baš te gotivi, mi volimo to, ali smiri se ali... malo. Ove, zašto smiri se, ne možemo dočekamo da Dino završi. Zato što, samo ću vam reći jednu reč, šta je to što sledi sada. Ta reč, čarobna reč, reč dana, reč nedelje, reč života je, pazite sada, Dreamy!
2: Hit FM Radio vam predstavlja kviz Dreamy usisavanje.
0: Ko nam je ovde ministar za Dreamy usisavanje? To su Sofija i Stefan. Pošto vi radite najbolje jutro za celu Srbiju, vi ste tu po ceo dan, ajde da nam objasnite šta je ova Dreamy akcija, šta je usisavanje, o čemu je reč?
1: Da, druga nedelja već za redom kako igramo ovaj Dreamy kviz, usisavamo po dva predmeta svakog dana. Slušaoci su trebali pažljivo da slušaju Hit FM radio, da, i da popišu svakog dana po dva predmeta, odnosno danas u petak od ponedeljka smo igrali, da 10 predmeta izdeklamuju i da osvoje ovaj Dreamy usisivač.
3: I ono što je jako važno, to su predmeti o kojima smo pričali u emisijama.
0: E, tako je.
1: Da.
3: Jako važna stvar, ljudi. Znači, ono što se, bilo je u svim emisijama, ko se igrao prošle nedelje zna, i treba nam da ste zapamtili, napisali, da nam nabrojite svih 10 usisavanja.
1: Da, inače Dreamy usisivač, to je super neka stvar, koliko sam skapirao.
0: Ludilo, ja ga imam kod kuće.
1: I veštačku inteligenciju, to pametnije od mene.
0: Ali jeste, stvarno.
1: Ne znam, ne šalim se, pričam stvarno.
3: Ima tu i njihov onaj fen za kosu i svašta generalno.
1: I sve je pametno.
3: Mnogo je pametno.
1: Da.
3: Baš
1: što
3: mnogo.
1: Se ne može reći za nas.
0: Što se ne može, tako je tačno. E, ljudi, usisavali smo, koliko sam ja skapirao, dakle, usisavali smo od ponedeljka do danas svaki dan po dva predmeta.
3: Tako je.
0: Ja vidim koji su to predmeti sada konačno ispred sebe i ne sam da pomažem, ali treba vi da nabrojite sve što bi se reklo od konca do lančića.
1: Tako je.
0: Da nije od igre do lokomotive, nego od prvog do ovaj poslije, pa dobro, malo.
1: Mali tiz, okej, mali tiz.
3: Ko je shvatio, shvatio.
0: Tako je, ko nije, izgubit će. Dakle, sada, je li tako pravila, sada ko da nas pozove na 011-3087-646 i bude prvi, treba da nam kaže tih 10 predmeta, i ako kaže, onda šta?
1: Linije su otvorene, tako je, osvaja
0: ovaj Dreamy.
1: Tako je, ne super. Na Viber, kao što ste probali trenutno, nego na fiksni 011-3087-646.
0: Ajde da vidimo ko je na vezi, ko je uspeo, ko je bio najuporniji i najbrži.
1: Halo, ko je sa nama?
4: Dobar dan, Nenad je kraj telefona.
1: Dobar dan, Nenade. Nenade, ste pažljivo slušali Hit FM radio ove nedelje?
4: Hit FM ne samo ove nedelje, slušam već meseci.
1: Dobar početak.
0: Da,
1: dobar
0: nema potrebe sa šlinkaš. Ne možemo ti pomognemo, hvala ti što nas redovno slušaš, naravno, ali mi moramo sada da testiramo to da li si ti kako redovno slušao. Dakle, svakog dana ponavljamo, smo stavljali, usisavali po dva predmeta, je li tako? Ti treba da nam kažeš kojih 10 predmeta smo mi usisali tokom ove nedelje. Tvoj zadatak je da to uradiš sada, a mi čekamo da ti to uradiš. Dakle, kad kažem 3-4 sad, ti kreni, ajde, 3-4 sad.
4: Konac i čačkalica bilo...
0: Čekaj, polako, ajde s početka.
4: Konac,
0: dobro.
4: Čačkalica,
0: dobro.
4: Bombona i stiket.
0: Bravo, to je bio utorak, ajmo na sredu.
4: Sreda je keks i pertla.
0: Keks i pertla, jeste, četvrtak.
4: Četvrtak, privezak i kreda.
0: Dobro.
4: I petak, igla i lančić.
0: Igla i lančić, bravo, majstore!
1: Bravo.
0: Pa čestitamo! Bravo.
1: Čestitamo, Nenade, ti osvajaš ovu sjajnu Dreamy nagradu.
3: Nagradu i snova.
1: Bravo,
0: ali
1: bravo.
0: Bukvalno nagradu i snova. Svaka ti čast, druže, uspeo si, pobrojao si sve Dreamy, je li tako?
1: Dreamy usisivač, da, čekate. Nenade, samo da te zamolimo da na Viber, isti ovaj broj koji si pozvao, samo 069-3087-646, pošalješ ime, prezime, broj telefona. Može? Kako bi se dogovorili oko preuzimanja?
0: Tako je. Daj im neku radost, bre, druže, da, su srećan.
1: Da, nešto. Kako sad na silu radost, na dugme?
0: Neka, izvoli!
4: Zadovoljan. Pokušao sam ja i prošlog petka, međutim bilo je uspešnijih od mene, ali evo ovog puta se potrećim.
3: A kome ide usisivač?
1: Kome posvećuješ ovu nagradu?
4: Pa, obzirom da sam ja doživio savršenu nesreću, pa sam u invalidskim kolicima trenutno, borim se za oporavak. usisivač će meni dobro doći.
1: Za ovo je sjajno.
0: Mislim da zapravo stvarno hoće ide, ovaj da. Pametni usisivač i mislim da je otišao u prave ruke. Žao nam je što ovo čujemo, nadamo se da ćeš se oporaviti, želimo ti svu sreću i želimo ti da mnogo uživaš i da ti onako dreami da baš olakša život. Da.
3: I sam se čisti taj dreami, to je
0: sve
3: super.
0: Radi sam, tako je. Hvala ti što si nas slušao, čestitam još jednom, Aleksandrije.
1: Nenade,
0: tako je, Nenade, u redu. Ja sam da me malo zaboravi.
1: Pozdrav,
0: ne zameri. Hvala ti. Podelili smo, ovdje nije kraj, jel tako?
1: Nije kraj, nastavljamo da pričamo o tome šta vas smara.
0: Ma ne to, nego i sljedeće nedelje, jel tako? Ili, da, i sljedeće nedelje ćemo nešto potpuno drugo. Podelili smo ove usisivače, čuli ste, otišli su u prave ruke, a sad ćemo malo da odmorimo uz muziku, jel može?
1: Može.
0: Ajde, moja omiljena Sara, jo, Saro, izvoli.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
3: I'm loving it.
4: Mašo Ćero, slušaj, tata ima A1 postpaid, pa uzmemo i tebi A1 postpaid, a internet za kuću za sve nas i svima po 20% popusti.
5: Neću. Ali može.
4: To mi reci.
6: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
7: Tehnomanija, shoppingmanija, ostvarite 20% popusta na ceo asortiman od 29. do 31. maja. Tehnomanija.rs. Kada

0: važno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Ajde, biraj, istina ili izazov?
3: Pa, ajde izazov.
2: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
4: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
5: DTL akcija do 1. juna. Duel Jorgovan, 100 pranja, 1299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
7: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.

0: dosta romantike, nastavljamo mi dalje sa time da vidimo šta nas smara kod drugih ljudi. Da. Mozart antidepresiv, Sofija Stefan i Jene sa vama u Mozart antidepresivu. Danas pričamo o tome šta nas sve smara kod drugih ljudi, šta je ono što te smara kod, ne znam, da li su u pitanju Ćale, Keva, deca, žena, muž, komšija, na ulici. Ajde malo pričamo o nekim random ljudima šta nas smara, da li to kao posao, šta god, potpuno nebitno. Vi pišete na Viber 069-3087-646 i kategorija koja mene lično zanima, to je šta nas sve smara kod ljudi na društvenim mrežama.
1: Aha, kod ovih kao idealnih ljudi kojih 100 miliona prati.
0: Takvi sad, da, sad su svi to, svi su u nekom idealni, miru, da. Svi su u nekoj spozna i svi su nešto, ne znam.
1: Da, zdravi, puni tako para, a većinski...
2: Mentalno zdravlje, da. Oni svi tako mnogo paze.
0: Da.
1: To.
0: E, šta kaže Viber, dakle 069-3087-646, Sofija, šta kaže Nikola?
2: Nikola kaže, smara onaj jedan tip u svakom društvu koji koju god situaciju da čuje da je neko iz društva imao ili bilo ko, on je imao sličnu neku priču, jeste, deli savet kako postupiti, čovjek preživeo 3 života.
0: Tako je,
2: kao ratove je prošao.
0: On je inače imao sličnu, pa on zna, ili imao je čak još goru.
1: Da, on sa dedom tvojim zna, da. Ja sam to prošao pre, da.
0: Ali kao njemu nemaš ništa da ispričaš, jer njegova priča je uvek gora, veća, jača. Družene, takmičimo se pričam, ti samo opusti
1: se. Bukvalno kao da je takmičenje.
0: Da,
1: pola tvoje priče smišljaš šta tako je bolje od toga.
0: Da, šta, tražiš šta fali u tvoji priči da on da to u svojoj.
1: Da.
0: Druže, u redu, ti si pobedio, sve je sve u redu.
1: Da.
0: Dalje Viber 069-3087-646, šta vas smara kod drugih ljudi?
1: Kaže Tanja, pozdrav, mene najviše smara kad neke osobe mogu da čim nađu dečka devojku, odmah se povuku iz društva, a kad im veza prsne, eto ih, pozdravo Tanje.
2: I to žene rade prečesto, žene moje, saberite se, radite, molim vas, ali mi smo gore, mi promenimo život.
1: Isto,
2: znači drugarice se promene interesovanja, koju muziku slušaju.
1: Mi se žaljevamo tog
0: imaš
1: jednog
0: drugara kojeg kad pozoveš, bukvalno sam i sezona, kao ćemo se, kao vidimo, čeo odemo do grada, brate, ne mogu, kad si mi će, pokušu, ne, ako oko 8, brate, u pola 8 gledamo ovo moje, ja su Sulejmana, brate.
1: Imamo
0: vraćanje kanala, gledajte šta ti je sa Sulejmanom.
1: Mi volimo live da gledamo kad Sulejman, jer da.
0: E, bravo, sad sam se setio posebne kategorije ljudi koje mene toliko smaraju. To su oni parovi koji govore mi. Mi volimo da jedemo to. Mi ne volimo to. Mi smo se naljutili. Da, mi smo se sada naljutili. Mi mislimo da... Pričite, što je normalno, šta vam je, brate?
1: Doći ćemo mi. Ko? Da, pa mi dolazimo.
0: Da.
1: Nama to nije okej.
0: Okay. Da, nama to nije okej. Okay. Mislim, šta vam je ono, postali ste ono dva tela, jedno dušu.
2: Zamišljam da ti takvi ljudi u svom toaletu imaju dve WC šolje jedno do druge.
0: Sigurno. I drže se za ruke.
2: Da,
0: to je šolja pored šolje, oni sednu i drže se za ruku i kao... Ja ćemo brzo. Evo je nova kategorija ljudi koje me užasavaju i smaraju. Kada odrasli ljudi koji su u vezi,
1: bebe,
0: da, krenu da pričaju jedni drugima. Bubilice, bibilice.
1: Jest, ali ne, devojka nekako to radi samouvereno u društvu i nije blam, a nekako ti je susramlje doživljaš kad vidiš muškarca koji to mora tiho mora da odgovori, jer ona će ga
0: tako
1: prosto driblati posle što...
2: Znate, ono kad se javi na telefon u društvu, pa ima nemam...
1: I onda se okrene i vidi nas 20 minuta koji gledamo i kao,
3: šta će toga buditi?
0: Da, ti likovi koji krenu da pričaju kao bebe sa svojim, i to kad se prve, to je bio trend, sad da vidim da je manje, da je manje da se parovi jedni drugi zovu bebo, malo je glupo, dve odrasle osobe kao bebo.
2: Čak i Nući prestao sa bebama.
0: Jeste, i Nući, iskoliraj TV.
1: Absolutno, da.
0: Dalje Viber 069-3087-646, smaraju me ljudi koji ili smara me kod ljudi to što šta?
1: Da, kaže Jurišić, smaraju jako ljudi koji detaljno propituju za tvoje neke veze, čak i kad im otvoreno kažeš da ne pričaš o tome.
0: Aha.
1: E, tu ih tek zanima kad kažeš da ne želiš da pričaš o tome. A što? To neka, nešto kao kriješ?
2: Da, da, da. Špatiš, a?
1: Da, to mučite.
2: Da. I onda ako vidi reakciju na još patiš, onda kreće.
0: Onda kreće opasna
2: bitka, stvarno.
0: Jeste. Šta dalje kaže Viber 069-3087-646?
1: Kaže Uroš, smara me kada dođem kod svojih na ručak i na stolu je 15 jela. Sve sam sipao osim, na primjer, čvaraka, koji su tačno ispred mene. I onda kreće standardno, a što nisi uzeo čvarke?
0: Čvarke.
1: Da. Dobro bre, ispred mene su, da sam teo uzeo bih. Da. Da, jaka potreba da pojedeš ceo sto, da.
0: Tako je, moraš jer se keva ljuti.
1: Da, mora da to, da. Bacit će se. Ako ti ne pojedeš 3 kila pečenja, to će da bacit će.
2: Ili će onda da pojede keva i bit će izvozona, eto, gojim se, ja sam greote. Od greote se gojim.
0: Jeste.
1: Kupila sama ispekla.
0: Kaže poruka, pozdrav za najbolje vojitelje Sofiju i Stefana. Da.
2: I Enesa.
0: Jeste, ja sam, dajte, nije bitno, vi ste. E, ali ljudi, stvarno, Sofija i Stefan su super, slušate ih svakog radnog jutra, najbolje jutro na Hit FM-u od 7 do 10.
1: To ono što smo platili reklamu.
0: Dakle, bukvalno 100 evra imate po pominjanju. Pozdrav Jelene Kojić iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine. E, hvala što nas slušate. Dalje Viber 069-3087-646. Dakle, šta je to što vas smara kod drugih ljudi? Sofija, šta kaže Stipa?
2: Stipa kaže, smara me 90% ljudi, jer su negativni, pesimistični i jednostavno sve je crno i sivo i samo je sve u životu teško.
0: Jest.
2: I samo sve mora kao po nekom programu. Ma ne moram ja, brate, ništa.
0: Tako je.
2: Bio je jedan sjajan klip na društvenim mrežama, ali ti moraš ovo. Sad ćeš da vidiš, sad ću ti pokažem kako ne moram.
0: Jeste, bravo. Ej, Srele je dao super primjer, kaže, pozdrav, užasno me smara kada mi ljudi pokazuju snimak neki na telefonu koji me ne interesuje uopšte, a tek slike sa mora i slike dece. Pozdrav.
1: Bravo, Srele.
0: Ej, ajde, ti ćeš slike dece, snimci na telefonu. Mi sad sedimo u društvu, neko mi kaže, brate, da vidiš klip. I onda mi pokazuje klip koji traje 6 minuta. Brate, jesi ti normalan, ti stvarno misliš.
1: I gleda, i očekuje svih 6 minuta da si radostan.
0: Izvini, i ti kad pogledaš stranu i kažeš, gle, sad će. Da, brate, neće ništa se ne dešava, smaraš me, brate.
1: Sad će.
2: Ja sam počela da budem iskrena u toj situaciji, moram da vam priznam. Desilo mi se pre neki dan, pokazuje meni drug kao, vidio!
1: Da. Šta uradiš?
2: Ja sam bila isto na, ne razumem.
0: I on ti pusti iz početka, jesi ti normalna?
2: Da, pustio mi iz početka.
0: Pa ti kažem, ti nisi normalna.
2: Bilo je pogrešno.
1: Ne, nije rešenje.
2: Natero me da gledam dok ne shvatim. Nisam shvatila nikad, ali sam slagala da sam
1: možeš
2: shvatila.
1: Možeš da kažeš da daviš ili nešto. Nije, mislim da ne možeš.
0: Prekini
1: da...
0: sebi dotak vazduha i beži. a ovo što je rekao za slike sa mora i slike dece.
1: Slike dece jako smaraju. Da, sad više nije samo da ti pokažu da vidiš kao da iz njihove ruke i da gradi tvoju reakciju od življenja.
0: Da, da.
1: Nego ti šalju, brate.
0: Jeste.
1: Ti šalju i moraš da lajkuješ i da se oduševljaš i da kažeš, jao, šampion.
0: Tako je. I onda, ali znaš šta je fora? Pošalje ti 50 slika i ti moraš da prokomentariš. I ok, prokomentariš jednu, kako je sladak, baš idi. Onda šalje drugu. Jao, vidi kako. I onda ti izgubiš argumente, više nema šta.
1: Moraš
0: šta
1: da budeš kreativan. Jao, isti kao vi. Baš vidi se, košarkaš.
0: Tako je.
1: Dosta više, stvarno u redu.
0: 500 slika, beba žele samo babi i deda da gledaju.
1: Da.
0: Stvarno, znači kao babi i deda, oni žele hilje, njima fali, njima je malo.
1: Njima šaljite, sve to preusmerite na babi i deda.
0: Tako je, tako je.
2: I nisu sve bebe lepe, znači ne moramo da lažemo i da to pričamo, to je činjenica jedna.
0: Tako je, i nemojmo da se lažemo.
2: Apsolutno, ja sam bila užasno ružna beba.
0: Pa ja sam i dalje sam. Dalje Viber 069-308-7646.
1: Kaže Kića, mnogi stvari me smaraju i nerviraju, ali najviše kad kažu, znaš ko je da nas u Beču.
0: Da,
1: Požarevac, dakle sam i okolina je prepuna ljudi koji su u Beču ili još nekim zemljama Evropske unije, ali Beč je Beč.
0: E, ali nije samo Beč, Nemačka. Znači, svi
2: u
0: naši
2: Beču,
0: koji
2: Nemačka.
0: Su... Svi, da, Beču, Njemačku, da. Svi naši koji su otišli preko, oni posle 3 meseca tamo, ti im nešto pričaš, a oni, au, šac... Da. Oh my god, oni već znaš imaju to.
2: Meine Frau.
0: Oh, daj, kako se beše kod naši kaže.
1: E, imaju to.
0: Skoro vi ste i gramatiku zaboravili. Da, da,
1: skoro
0: da.
1: Skoro drugar se vrati iz Amerike i pita kako se kaže beše parking lot.
0: Parking lot, da.
2: U Americi su najgore, bukvalno. Ja sam jela istu situaciju skoro. How you say it, like garbage.
0: Jeste, garbage.
2: Ne, how you say, ti kažeš džubre,
0: da,
2: džubre jedno.
0: Tako je, džubre zlo.
1: Pap nam fali za ovo,
0: jeste,
1: da.
0: Oh my god, šaci i tako dalje. E, ljudi, šta vas mara kod drugih ljudi? Pišite na Viber 069 308 7646.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
3: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popust

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
2: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.

0: dobijaš više. Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Hej, Lili. Šta je sniženo do 31. maja?
4: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: stvari jedna jako tužna pesma koja je na tako veseo način otpeva da je nama kao uništen mi život. Pa kao, možda to, možda svi treba da tako malo ono, ej, onda...
1: Kao, nemoj da smaraš, ispričaj mi tu temu veselo.
0: Jeste, jeste. Da, nemoj da smaraš, to je ono što je ključ danas. Mi pričamo danas u sklopu antidepresiva o tome šta vas sve smara kod drugih ljudi. Dakle, koje su to neke osobine ljudi, neki njihovi postupci, kaže, smara me ovaj, da li je to porodica, prijatelji, muž, žena, dečko, devojka, švalerka, nebitno. Sve nam to pišite na Viber 069-308-7646. Ekipa najboljeg jutra, Sofija i Stefan i NS ovde sa vama u Mozart antidepresivu. Stefane, šta je poslala Tijana na Viber, šta nju smara?
1: E, Tijana kaže, mene užasno smara kad neko ne može ni najprostiji događaj da prepriča u dve rečenice, nego krene od Isusovog raspeća.
0: I zašto sada svi gledamo u Sofiju?
2: Znate koja je neprijatnost kad je stigla ova poruka?
0: Zašto, Sofija?
1: Prepoznala si se.
0: Pa jok nije, ovo je Sofija jedan kroz jedan.
2: Ovo sam bukvalno.
1: Nije, ovo će da razvuče priču.
0: Tako je, tako je.
1: Neprijatnosti koje joj osjeća.
2: Zato što zapravo ja kada sam bila...
0: Da. Mislim, šta je neprijatnost?
1: Mislim, generalno.
2: A šta zapravo mislimo po tim kada kažemo neprijatnost?
0: Tako je. Viber 069-308-7646. Šta vas smara kod drugih ljudi? Šta kaže Nataša, Sofija?
2: Nataša kaže, smaraju me ljudi koji čim otvore oči su spremni za akciju, jedno pitanje u startu.
1: Jeste, a to žene uglavnom imaju. I onda ti novo govore, ti sada ćemo, pa sada ćemo da idemo da kupimo, pa sada ćemo da idemo te stvari, da uzmemo jedno, pa samo prvo mora koreba si još.
2: A šta ti, šta se smore, šta ti, šta ti, šta ti,
1: šta ti, šta ti, šta
0: ti, šta ti, da, a ti
1: šta, šta?
0: Tek probuđe, ne znaš gde si, ne znaš ko si i dalje.
1: Hiljada informacija, onda kaže, ali spavaj, spavaj, ti još spavaj.
0: Spavaj, spavaj, spavaj.
1: Čuje se klompe.
0: I lupanje šerpi.
1: Da, da.
0: Faka.
1: Ako noći, još spavaj.
2: Kreće da usisam.
1: Da.
0: Faka, ok. Viber 069-308-7646, šta vas smara kod drugih ljudi? Kaže, Marko, smara me žena kad dođemo sa posla i krene da davi šta je ko rekao, kako je ko iznervirao, šta je ko uradio. Yes. Imam potrebu da izbaci tu negativnu energiju na nekoga, kao da ja nemam dovoljno muka na svom poslu, ali to jeste. Nekada, nisu samo žene, nego i prijatelji, krenu da ti pričaju o svojim kolegama, prepričavaju neke situacije, kao da ti počinješ da mrziš tu Slavicu. Znači, Slavicu video nikad nisi, ali počneš da je mrziš.
1: Ali, mržnjom,
2: ali u redu je da imamo jednu osobu kod koje se osjećamo sigurno, da možemo to sve što ne smemo da kažemo u kolektivu, da kažemo.
0: Umereno, Sofija, umereno. Ključna reč je umereno.
2: Ja bih rekla da si ti počastvovan što ona baš tebi sve ispriča.
0: Naravno, ja si ovaj lik je presrećan što mu ona ispriča šta je Slavica rekla Tijani, a je ona se smejala.
1: Da, i što kao bio je srećan do tog trenutka, sad odjedno mrzi neku Slavicu.
0: Da, a oni su, a Katička, šta je ona rekla?
1: Čekaj, čekaj, znači ona, vidiš šta je, da.
2: Jao, sad kao da muškarci ne tračare. E, smaraju me muškarci koji pričaju da ne tračare, zapravo ste najveće tračare.
0: A tračarimo mi realno.
2: Volite,
0: ne tračarimo više od vas, ali tračamo i mi, pa mislim.
1: Mi smo, da, malo smo gadni, ali i u meso nekako idemo.
0: Tako je, tako je. I uglavnom pričamo da je neki naš drugar debil.
1: I to pred njim.
0: Pred njim,
1: mi
0: to evo bucalo kod nas, mi pred njim pričamo o tome, da.
1: Nekako nije u redu da nije tu.
0: Tako je. Kao sad.
1: Kao sad. Zato ćemo prestati.
0: Tako je, 069-308-7646. Šta kaže Aleksa?
1: Kaže, Aleksa položio vožnju pre par godina u Beogradu, vožnja po kružnom toku Slavija mi je kao dobar dan. Odem u Kraljevo, sednem u auto s ocem, ne znam da vozim, ne znam ovo, ne znam ovo, bukvalno volan, video samo na maketama onih automobilčića igrača.
0: Tako je.
1: Ali ok, verovatno ću biti gori od njega.
0: Jeste, pa da.
2: Pričali smo mnogo o tome kako smo nas troje ovde svojim nekim ličnim frustracijama, malo smo vam se izjadali i ja moram nastavim. Znači, mama, ako slušaš ovo, mislim, nije u redu. Meni mama kad sedne sa mnom u auto, ljudi, to kreće.
0: Jeste.
2: Joj.
0: E, a to i vi žene radite svojim muškarcima. Lik normalno vozi, a ona kao koči tu. Ona koči tu na mjestu suvozača.
1: Ja čujem
2: ljudi kako ona udara dole u pod auta. Jeste. Probićeš, bit će kremenko, razumeš, trčat će.
0: Jeste. Bravo. A što žene to rade muškarcima?
2: Pa ne znam, ja mislim da ja to ne radim.
1: Ja se držiš za ono gore, ono rukom?
2: Ne, ja nisam taj lik, ali moja mama je jedan kroz jedan baš ta žena. Znači, kad sedne u auto sa mojim tatom,
0: Dobro.
2: Znači, i dok su bili u braku i kad su se razveli, ista je situacija, bukvalno se drži za ono i stegla se i kao...
0: Jeste, jeste, pakao, pakao.
2: Ali, ali... Da. Isto to radi i on kada ona vozi.
0: A, dobro, dobro, dobro.
2: Isto, isto.
0: Tante za kukuriku, da. Tako se kaže. E, evo nešto iz ženskog ugla. Sofija, šta kaže Lidija na Viberu 069-3087-646?
2: Smara me kad uveče sredim kuhinju, sve sudove raspremim i onda neko od članova porodice dođe, popije vodu i spusti čašu u sudoperu. Ili, recimo, očistim kuću, završim kupatilo, stavim miris u WC, onako.
0: Šulju, da, da.
2: Da, prelepo. Neko od ukućana kaže, jel mogu sada WC?
1: Ja. Ja, kapiram.
2: E, mogu sad, mogu sad.
0: To je stvarno
2: jesam. E, si završila sada uđe?
0: Da, da, da. E, si završila da ja sada sve uneredim što si ti očistila. Da,
1: je,
0: da, da.
1: Ali, da, da. Čali ima običaj da dok si u WC-u ti lupa... da moraš da izađeš.
0: Da, da, da,
1: izađi somino, a ti da, si kao koristiš kupatilo najnormalnije.
2: Kakiš reda, reci slobodno.
0: Dobro, ne moraš da kažeš slobodno,
1: slobodno
0: lajdi.
1: Lajdi, neko si pa...
2: To je u redu.
0: Da. Nije, i Stefane.
1: Kao lupa ti stoji jeste. Ispred i moraš to da, za odmah izađeš.
0: Tako je. Jesi vrlo kad si muško dete, smarate sve što radi Ćale.
1: Da,
0: dobro, absolutno. Evo kaže, jes sad smara me nekultura, smaraju me glupa pitanja, dobro to jes. Ej, to deca umeju, znači kao okej, okay, ti razumeš oni mali, ali da. 700.000 pitanja. Stefane, da. Kako izdržavaš?
1: Jako teško, jako teško.
0: Mislim, oni su sad i porasli, ovi tvoji su sad onako i malo i veći, ali kad su bili manji, jesu imali pitanje na pitanje.
1: Ne, prvo da prođe onaj period neprijatnih pitanja. Kao, a što je ovaj čovjek debel?
0: A, da, da, da.
1: Pred tim čovjekom, razumeš? I onda kao, nije to debel čovjek, nego je to, razumeš?
0: Da, ne znam što da kažem.
1: Neprijatnost koju trebam da rešim konstantno.
2: Na plaži mislim da se najčešće dešavaju te neprijatnosti, ta dešija pitanja.
1: Pa da, pa prstom, prstom.
2: A što ova baka se ovako sunča?
1: Da, da, da, da, da.
0: Što ova baka izgleda kao da je umrla? Sine, svi se pitamo, niko to ne kaže naglas.
1: Tako je, tako je. I dok prođe taj mu objasniš dok ono u fajl staviš šta sve ne sme, bude neprijatno.
2: Ma teško je.
0: Ali uvek je sa porodicom hit i ja bih baš kad smo kod porodice da ispuštam Milicu jednu koja nam je poslala poruku na Viber 069-3087-646. Kaže Milica ovako, slušajte, smara me to što u mojoj porodici ne možeš ti lično da ispričaš šta ti se desilo, nego ako jednoj osobi ispričam već za dva minuta znaju svi. Ja krenem da pričam nekome, odgovor uvek bude, tada rekla mi je tvoja mama, rekla mi je tetka.
1: Apsolutno.
0: Ako slušate ovo, prestanite to da radite. Pozdrav za porodicu, Živković i Puhalo.
1: Bravo, bravo. Evo upozorenje na ono, nacionalna frekvencija.
0: Tako je, tako je. Tako je, tako je. Da, 069-3087-646. Možete ja da počitam?
1: Ne, možeš.
0: Da, kaže Stefan, smara me kad pričam sa nekim čovekom i on se unosi u facu i još mu jako se osjeća iz usta. E, ali, ja sam to već pričao nekoliko puta, ljudi koji stvarno imaju problem sa zadahom najviše vole da se unose u facu.
1: Da.
0: Jeste, jer što to je to ono obrnuto proporcionalno, znaš, što više ovom se osjeća iz usta, taj se više unosi u facu dok priča.
1: Osjeća da se dominantno.
0: Jeste, ali Stefan, jedan hrabar lik koji je poslao, Stefan Milinković, kaže pozdrav za mog šefa Milana, dobar čovjek. Pa eto, žao mi što više nemaš. Da, žao mi što nemaš više posao, ali sve je u redu. 069-3087-646. Šta kaže Žaklina?
2: Zbunila sam se nešto i osetila sam se, izvini, molim te. Kaže Žaklina, najviše me smara, da, najviše me smara random osoba koja čuje da sam sa dečkom 5 godina, a još se nismo verili, pa sledi kontra. Pa šta čekate? Komentar, šta čekate?
0: Pa šta čekamo da nas ti pitaš, jer mi sve kao očeli nas ona pitati više. Hvala ti što si pitala, što nam se petljaš u život.
2: Kad odeš na slavu pa krenu.
0: Bravo, ovo mi je super. Simke, šta kaže?
1: Kaže, Simke, užasno me smaraju ovi na TikToku, Instagramu, o zdravo ishrani, svaki dan jedu jaja i pirinač.
0: Tako
1: na
0: je.
1: Na čemu živiš.
0: Tako je, jako je važno da naglasiš da ti po ceo dan jedeš pirinač, piletinu i jaja, to je to, likovi steretane samo o tome pričaju.
1: Da, da, da.
0: Da, ne do Bog posle njih da uđeš u WC, ali to kad jedeš jaja, pirinač i piletinu po ceo dan,
1: absolutno.
0: To ti si tada hrabar, ti imaš
2: neko.
0: Pa, hashtag nije važno kako znam. Pišite na Viber 069-3087-646. Šta vas smara kod drugih ljudi?

0: prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
2: Recite mi, kako je to sve počelo?
3: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
2: Na koga sve mislite?
3: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
4: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
0: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
6: Adži Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem. Izaberite zdravlje.
7: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanobet, iskoristi top horoskop!
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Maksima! Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.

0: Rush Band i Ubićeš me ženo ponovo, to ono što ste slušali na Hit FM radiju, a ono što slušate jeste sam kraj, antidepresiva sada.
1: Kako si najavio slušanje samog kraja.
2: Da,
0: kao da sada sledi, ja ne znam šta.
1: Da.
0: U stvari, sledi samo naša zahvalnost što ste bili sa nama prethodna dva sata. Pričali smo sa vama o tome šta vas sve smara.
1: Da.
0: Dali smo vam priliku da kao antidepresiv izbacite sve to iz sebe.
1: I boga mi ste imali šta da izbacite. I ne možemo da stignemo da pročitamo sve.
0: Znaš da je poslednja poruka koju smo pročitali stigla pre 45 minuta.
1: Yes.
0: Znači sve što je stiglo u poslednjih 45 minuta nismo stigli pročitamo i izvinjavamo se. Evo jednu doduše moram, kaže kako se slatko Sofija smeje. Čekaj bre, kaže kako se slatko Sofija smeje, a u, kaže Jones.
1: Da, jako puno ovakvih poruka dobijamo, da, stvarno moram da...
0: Evo, Stefan je nešto vidio stjuardesu i kaže,
2: i
0: ajde, pročitaj, ajde pročitaj, ajde.
1: Ćao, ja sam stjuardesa i smara me kad me u sred leta putnici pitaju koji grad prelećemo, a ja posle 10 sati rada ne znam i gde smo pošli. Počet ću da im računam koordinate na licu mesta i kad me 1000 puta dnevno pitaju kako se otvaraju vrata od WC-a, pa ovo je sjajno.
0: Da, jeste, da, nije niti stjuardesa, a one su moraju da budu to fine, slatke, nasmejane, ljubazne i baš im nije lako. Ljudi, moramo da završavamo sada. Hvala vam što ste nas slušali. Sa mnom je bila ekipa najboljeg jutra. Danas Sofija i Stefan. Njih slušajte od ponedeljka do petka od 7 do 10. Od ponedeljka, inače, počinjete nešto malo drugačije jutarnji, je li tako?
2: Da. Ućemo da kažemo malo.
0: Ajde, malo da se pohvalimo.
1: Ajde, kako da tizujemo?
2: Ja bih rekla samo da ćete se iznenaditi, da će biti onih starih stvari koje volite, a bit će novih stvari koje ćete još više voleti.
0: Jeste, bit će svega pomalo. Ja jedva čekam da vas slušam u ponedeljak od 7 do 10. A ti, Stefane, se potrudi da pričaš, ne mi samo slušaš.
1: Ajde, da, ja ću doći, da.
0: Tako da slušajte najbolje jutro. Sofija i Stefan sa vama od 7 do 10. A umeđu vremenu ostanite uz Hit FM. Očekuju vas najveći hitovi za celu Srbiju. Vama dvoma hvala što ste bili. Doduše, Stefane, ti si stalni član.
1: Da.
0: Sofija je upala kao zamena. Hvala što si bila.
2: Hvala vama. Zadovoljstvo je uvek pričati sa vama na sve moguće teme.
0: Hvala ti. Ljudi, ljubimo vas puno, ostanite uz Hit i čujemo za 7 dana. Aj, čao.
1: Ćao.
3: Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponsor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5 minuta do 6.
4: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Mama, jel ima sira?
7: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se.
12: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo. Na stalno niske cene u Lidlu.
13: Pilo Sedamer sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tostino kroasani sa susamom, 1 kilogram, 208,49. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 321,99.
12: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
11: Lidl, isplati se.

0: Može!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
5: Sve su žedne oko mene.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Odgovorno.
0: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
5: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
6: Namaži mi. I meni, tata.
5: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
5: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
8: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
9: Šta?
0: Radio.

Svakog meseca nadležni organi zaplene određene količine nelegalnog goriva, čime se suzbija krijumčarenje i štiti tržište. Gorivo koje se prodaje van legalnih tokova često je lošeg kvaliteta i može izazvati ozbiljne kvarove na vozilima. Marker u gorivu je jasan znak da je gorivo legalno i bezbedno za upotrebu. Proizvođači i uvoznici imaju obavezu da obezbede markiranje, a tržišna inspekcija da to kontroliše, sve u cilju zaštite potrošača.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
2: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
6: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
7: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Приятно пролече.
1: И Хит ФМ радио.
2: Овде, где сада, водим вас я.

0: U Superveru od 29. maja do 4. juna svinjska krmenadla sa kostima kilogram 499, pivo Belfranc, Baltus Blonde 250 ml 67,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemo Impex.
6: Hit radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: Top 10 Hit lista. Petkom u 20 časova 10 najnovijih, 10 najboljih i 10 najslušanijih pesama. Biramo zajedno. Vikend počinje hitovima.
1: I dobro veče, ljudi, još jedan petak, petak najlepši dan na svetu. Vaša ekipa tu je Ogi.
2: Dobro veče.
1: Tu je i Matija, on maše.
2: To je Matija.
1: Zvukom se pozdravlja.
2: Tako je, javi se Matija. Koliko danas 29. maj, ostalo nam je koliko još dana, ne mogu da izračunam do leta.
1: 23.
2: 23 dana.
1: Brojimo sitno.
2: Da, siguran sam da mnogi od vas takođe broje sitno do, sad počinje uskoro, dakle, sezona godišnjih odmora, letovanja, šta god da ste
1: da,
2: isplanirali.
1: Da, plaža, more, muzika na plaži.
2: E, kad smo kod muzike, dobroveče i dobrodošli top 10 listu na Hit FM radiju, kao što je Sofija pomenula. Večeras ćemo preći 10 pesama za koje ste vi glasali ove nedelje. To su dakle 10 najslušanijih hitova koji su vam se najviše svideli. I kao i svakog petka, Sofija, šta mi ukratko radimo?
1: Pa mi vam malo ispričamo, proćaskamo o tih top 10 vaših izbora.
2: Da.
1: Imamo retro hit, nekad trending hit, ma vidjet ćete u nastavku u suštini.
2: Onda možemo polako da počnemo.
1: Moš, kreni, puca Jogi.
2: Ajmo, mesto broj 10, Mirza Selimović, Da neko pita.
1: Ova pesma je izašla skoro i brzo je došla na našu top 10 listu, što znači da vam se jako dopala, a ja uvek volim da prokomentarišem ko je pisao tekst. Zanimljivost je da je za Mirzu Selimovića tekst za ovu pesmu napisala ćerka Đorđa Balaševića.
2: I to se baš lepo čuje nekako u ovim stihovima. Osim toga što se vama sviđa, ova pesma se i nama jako sviđa, a meni se čini da se dosta sviđa i ljudima po društvenim mrežama, jer vrlo često naiđem na ovu pesmu kad gledam ono po Instagramu i TikToku. Ne znam da li je to slučaj kod vas.
1: Jeste, apsolutno, ja mislim da svi trenutno imamo taj moment, zato što kaže da neko pita koliko te volim, ne bih znao da odgovorim. Znači, toliko je voli da ne može da se opiše rečima.
2: Da, da, ne zna koliko.
1: Da, slušamo, slušamo.
2: Mesto broj 10, Mirza Selimović, Da neko pita.
0: Hit FM.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Mesto broj 10.

0: lista. Mesto broj 9.
1: Mesto broj 9, Magla Band i čini mi se pesma Čini mi se.
2: Da, čini mi se. Dobro ti se čini, Sofija. Dakle, na 9. mestu Magla Band, još jedna od pesama, ova koju slušamo u nastavku, je pesma koja se vrti na svim društvenim mrežama. Ja kad god nešto otvorim na Instagramu, malo i opet nekako čujem ovu pesmu.
1: Jeste, i vidim da imaju puno i novih fanova i starih fanova i da su stalno na našoj top 10 listi, tako da nema greške. Slušamo mesto broj 9, Magla Band i Čini mi se.

0: Hits FM. Mesto broj 8.
1: Mesto broj 8, Tropico Band i Polovna roba.
2: Od kad je Tropico izbacio ovu pesmu Polovna roba, ona je na našoj top listi. Nije prošla ni jedna nedelja, ni jedan petak da nije bila tu, što znači da vam se jako dopada.
1: A mi smo vrlo srećni da to čujemo.
2: Pa kako, kako da se ne dopada? Mogli smo sve najdraža za uvek biti ti, romantika.
1: To da, ne znam da li ste ispratili ovo, ali s vremena na vreme, petkom u našoj emisiji Top 10 na Hit FM-u, Sofija voli da nam recituje stihove pesama. Ako će to biti ovaj petak, Sofija, da se spremimo, hvala ti, vrlo smo svi možda uzbuđeni.
2: Čućeš u nastavku.
1: Tropico Band, Mesto broj 8, Polovna roba.
3: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrata.

0: Mesto broj 7.
1: Mesto broj 7, Ana Štajdohar, Deja Vu. Deja Vi?
2: Deja Vi. Ja mislim da je... Deja Vi. Deja Vi. Tako kaže i Ana Štajdohar u pesmi, pa ćemo mi onda nekako da pratimo nju. Pesma koja je od nedavno kod nas, ovo je dakle dve nedelje se poslednje vrti na naše top 10 liste. Čini mi se da vam se prilično sviđa, s obzirom na to da se polako, ali sigurno penje ka vrhu. Mi smo dakle na mestu broj 7, gde nas čeka Ana Štajdohar i Deja Vi. Deja Vi.

0: mesto broj 6.
1: Sad ljudi, da napravimo jedan mali predah i da vas podsjetimo da ove liste koje slušate svakog petka ne bi bilo da nema vas, da nema sjajnog Ogija, da nema sjajnog Matije i moja malenkost je tu, ali vi ste tu glavni faktor, zato što vi glasate za tih top 10 hitova koje mi slušamo svakog petka.
2: Tako je, mnogo vam hvala na tome, mi smo uvek vrlo raspoloženi da čujemo šta je nekako vama najzanimljivije, šta vam se najviše sviđa iz nedelje u nedelju, tako da vas pozivamo da to uradite i sada, da već počnete polako sa razmišljanjem i eventualno uskoro i glasanjem i rangiranjem za sledeći petak. Imate mogućnost, dakle, da glasate na našim društvenim mrežama
1: hitfm.rs.
2: Tako je, Instagram,
1: TikTok, Facebook, svuda smo ljudi.
2: Svuda smo, kucite samo Hit FM i hvala vam na predlozima. Mesto broj 6, Dženan Lončarević i Daleko.
1: Daleko, daleko, kaže Dženan, a da, kad smo već krenuli o tome ko je pisao koju pesmu, Emina Jaković napisala tekst za ovu pesmu.
2: E, da, Emina Jaković je jako zanimljiva ovako umetnica u smislu kao svoje karijere pevačke, ali i što se tiče pisanja tekstova kako za sebe, tako i za druge pevače.
1: I muziku, evo ja sam rekao samo tekst, ali i muziku i tekst je pisala za Dženana i Dženan kaže da ova pesma otkriva mnoge njegove emocije.
2: Da, hajde da čujemo šta to otkriva. Dženan Lončarević na mestu broj 6, Daleko.

0: hitovi. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit Vremeplov.
2: Dobroveče, pozdrav sa Hit FM-a. Vi slušate Top 10 listu. Tu je Sofija. Ogi i Matija je u produkciji. Dakle, kao i svakog petka, preslušavamo 10 najslušanijih hitova zajedno sa vama. Pre nego što uđemo u top 5 od ovih top 10, je li tako, Sofija? Tako moramo je. Da napravimo jedan mali presek.
3: Mora presek, moramo da se malo vratimo kroz vreme, jer je retro u modi.
2: Da.
3: To tako volim da kažem i tako mi je drago zbog toga, tako da ne dužimo puno, slušamo retro hit ove nedelje, je to Moby Dick, Na rubu moje usne.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
2: Mesto broj 5, stigli smo do tih top 5 od top 10. To je ove nedelje Kaliopi sa pesmom Dobroveče i Laku noć.
3: E, pa to ja čekam sve vreme da vam kažem dobroveče. Nećemo još da kažem
2: nema
3: laku
2: još
3: noć.
2: Petak je.
3: Petak je, nećemo još skoro mi reći laku noć, sasvim sigurno ni vi, s obzirom na to da je krenulo već lepo vreme. Dakle, naša sjajna Kaliopi, vi nju jako volite, a volimo i mi, baš volimo da čujemo. Ja se uvek obradujem kad vidim da Kaliopi stiže. Inače, ovako na Hit FM-u, a konkretno i kod nas ovde na top 10 listi. Sofija, da li ti i deliš mišljenje?
2: Apsolutno, volim da slušam Bato, ali sviđaju mi se ove njene nove pesme. Slušamo Mesto broj 5, Kaliopi, Dobroveče i Laku noć.

0: Mesto broj 4. Mesto broj 4. Mesto broj 4, Senida i Adi Šoše, Čista ljubav.
1: Spoj za koji nismo znali da nam je potreban. Adi imao sjajne koncerte, mnogo koncerta.
0: A bio nam je preko potreban ovaj duet.
1: Preko potreban. I to je, dešava se to da Adiju kao gošća izlazi Senida i oni tada premijerno izvode pesmu Čista ljubav, osvajaju publiku.
0: Pesma sjajna.
1: Posle osvajaju platforme, osvajaju našu top 10 listu. Slušamo Mesto broj 4, Senida i Adi Šoše, Čista ljubav.

0: celu Srbiju.
1: Mesto broj 3.
2: Stigli smo do mesta broj 3, do onog pobedničkog postolja na kom se na trećem mestu nalazi ove nedelje Edita sa pesmom Livada. Nije ona što se sanjivo budi, nego druga neka livada.
3: E da, može Sofija da nastavi da nam ovaj recituje možda nešto iz čitanka, bukvar, nešto, ili možeš da odrecituješ i ovaj deo neke Editine pesme.
2: Znaš šta, samo ću ti reći da se Edita ovde bavi tematikom ljubavi, da li ljubavi ima na gram ili nema, da. Koliko... i tako dalje.
3: I jako zanimljivo, inače, da, Edita je uvek vrlo interesantna, uvek drugačija i u nekom vizualnom smislu i u smislu...
2: Ali ovo je baš duboko emotivna da. Pesma.
3: I što se tiče nekako njenih pesama, takođe, da, vrlo, vrlo lepo. Pesma se polako, ali sigurno penje ka vrhu naše top 10 liste. Sad očekujemo da će verovatno uskoro biti i na prvo mesto za koju
2: nemoj da otkrivaš.
3: Ali dobro, dobro, nećemo...
2: To zavisi, ljudi, to zavisi od vas, da znate.
3: Tako je. Glasajte i predlažite. Na trećem mestu je Edita i Livada. Svaku.

0: 10 časova. Mesto broj 2.
1: Mesto broj 2, Jovana Pajić i Lepo mi stoji.
2: E ljudi, ako ste se tek sada uključili ili slušali ranije, ovako Ogi od početka emisije želi da ja recitujem i ja tako kad kad neki stih pročitam, tako pa da je sad trenutak za to možda.
1: Sofija s vremena na vreme odluči petkom u emisiji Top 10 na hitu danas, obraduje nekim recitacijama tekstova pesama koje slušamo. Može sad?
2: Može. Znači Jovana Pajić kaže ovako: lepo mi stoji da cvetam, a da ne sadim, da trošim što ne zaradim, da sebi budem dovoljno za promenu, bar jednom u životu. Lepo mi stoji. Lepo njoj stoji.
1: Lepo si ti ovo izrecitovala. Ako može samo iz produkcije mati jedan aplauz da se nekako čuje za ovo. Okej, nema šta da dodam više. Jovana Pajić, mesto broj 2, lepo mi stoji. Ta žena.

0: Top 10 Hit lista. Hit lista. Retrospektiva.
1: Koliko te volim, ne bi stao da odgovorim.
2: Mesto broj 10, Mirza Selimović, Da neko pita.
1: Čini mi se, čini da moja je. A što da ne, a što da je.
2: Mesto broj 9, Magla Band, Čini mi se.
1: Ma ne znaš mila ti za moje muke, kad pijan kunem te, držim te za ruke.
2: Mesto broj 8, Tropico Band, Polovna roba. Mesto broj 7, Ana Štajdohar, Deja Vu.
1: Daleko vam lepa kuća.
2: Mesto broj 6, Dena Lončarević, Daleko.
3: Dobro veče i laku noć, bez tebe moram ja dalje poći.
2: Mesto broj 5, Kaliopi, Dobro veče i laku noć.
1: Pronađi sreću, ubedi.
2: Mesto broj 4, Senida i Adi Šoše, Čista ljubav. Mesto broj 3, Edita, Livada. Mesto broj 2, Jovana Pajić, Lepo mi stoji.
0: Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.
4: I stigli smo do velikog, najvažnijeg mesta, broj 1 i zlatne medalje. Ove nedelje to ide u ruke Džejle Ramović sa pesmom njenom najnovijom 1004.
5: Džejla na prvom mestu na našoj top listi. Džejla standardno sjajna, standardno u svom stilu.
4: Nežna, romantična ljubav.
5: Apsolutno, sve ono što volimo u stvari kod njene muzike. Evo sad je neko se vidio na internetu ispod spota za njenu pesmu napisao kako me njen glas opušta i to je zapravo najbolji možda opis trenutno. Dobro, mesto broj 1.
4: Da se opuštamo.
5: Da se opustimo malo, a onda idemo napolje, negde u grad.
4: Jeste, ovde se pozdravljamo sa vama, opuštamo se uz 1004, a taman je to dobro zagrevanje za neku možda ludu žurku petku.
5: Tačno tako, u ovom sastavu se čujemo ponovo sledeće nedelje. Ćao!
4: Ćao!
0: Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.

0: FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

Poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.